začať. Možno je to len, len, len, len, len, len.

0: šivs azus dairi poka. Halo celo drvcu až to gyš nas.
1: Toto ťa presne vždy čaká, toto ťa presne vždy čaká.

0: 18-ročná Marína s denníkom svojej matky pátra po vlastných koreňoch a odhaľuje príbeh deštruktívnej lásky svojich rodičov.
1: Ich prekradný aj chus.
2: Ja.
0: Romeria. Melancholický príbeh o dospievaní, ktorý pod povrchom ukrýva boľavú tému. Viac o filme Romeria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, Pozor, spoiler.
1: O filmoch,

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump privítal možnosť stretnutia medzi Volodymyrom Zelenským a Vladimírom Putinom. Spojené štáty uvalili ďalšie sankcie na prezidenta Kuby a členov jeho rodiny, aj na členov rodiny Kastrovcov. Dnes prevažne oblačno, najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji, miestami so zrážkami a 19 až 28 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Ruský prezident Vladimír Putin a jeho ukrajinský partner Volodymyr Zelenský urobia kompromisy, vyhlásil americký prezident Donald Trump, odmietol však spresniť, aké. Putin povedal, že šéf Bieleho domu, ktorý sa snaží mierové riešenie vojny na Ukrajine sprostredkovať, požiadal Rusko o kompromis. Dodal, že Moskva je na takýto krok pripravená, ale kompromis musí urobiť aj Kyjev. Zelenský najnovšie v otvorenom liste Putina vyzval na ukončenie invázie na Ukrajinu a navrhol, aby sa spolu zišli. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prislúbil, že Ukrajina bude dodržiavať jasný harmonogram v súvislosti s rokovaniami o jej vstupe do Európskej únie a splnením svojich záväzkov voči bloku. Zelenského vyjadrenia prišli deň potom, keď cyperské predsedníctvo Rady EÚ oznámilo začatie príprav na formálne otvorenie prvého klastra v prístupových rokovaniach s Ukrajinou a Moldavskom. Pokrok v tejto veci umožnila dohoda medzi Budapešťou a Kyjevom o rozšírení práv maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine. Spojené štáty oznámili nové ekonomické sankcie voči kubanskému prezidentovi Miguelovi Díazovi Canelovi a niektorým členom jeho rodiny, ako aj voči členom rodiny ex-prezidenta Raula Castra. Ide o najnovší krok Washingtonu v rámci stupňovania tlaku na túto komunistami vedenú krajinu. Kubanský prezident Miguel Díaz Canel skritizoval novouvalené americké sankcie, podľa neho sú protiprávne. Tento rok menej ako 1%, na budúci rok o niečo viac ako 1,5%. To sú predpovede OECD o raste slovenskej ekonomiky. Podľa Európskej komisie si ďalšie napredovanie Slovenska vyžaduje posilnenie podnikateľského prostredia a vyváženú konsolidáciu, hovorí vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
2: Pre lepší hospodársky rast a konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky by podľa Európskej komisie pomohlo prenastaviť ten súčasný ekonomický model a posunúť ho viacej smerom na priemysel a služby s vysokou pridanou hodnotou, na posilnenie výskumu a inovácií, na pritiahnutie a udržanie si kvalifikovanej pracovnej sily.
1: Reaguje podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD.
3: Progresívni európski komisári dali list aj do Nemecka. Hospodársky rast 0,3%, očakáva sa pomaly recesia v Nemecku. Myslíte, že taký list išiel do Nemecka?
1: Majstrami Európy v malom futbale sa stali reprezentanti Azerbajdžanu. Vo finále v Bratislave zdolali Ukrajinu 2-0 a po troch rokoch opäť ovládli kontinentálny šampionát. Slováci sa s domácim turnajom rozlúčili už v základnej skupine, po čom vedenie zväzu ukončilo spoluprácu s trénerom Máriusom Mituom. Dnes prevažne oblačno a zamračené v Žilinskom a Trenčianskom kraji, miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky, len ojedinele, teplota 19 až 28 stupňov. Južný, na západe postupne severozápadný vietor do 35, v nárazoch okolo 60 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Kolóna na Kysuciach a cestári v Hubovej, ponúkame dopravné správy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 15 minút. V Hubovej na hlavnom ťahu vymieňajú asfalt. Prejdete striedavo a zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. Radar vás nameria v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovnaft smerom do centra, na viazde do obce Veľké Úlany zo Sládkovičova, na viazde do Zvolena z Podzámčoka a na viazde do Humenného z Brest. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Ráno na FM-ku.
6: Nový deň sa nám začína, naozaj ešte pomaly reštartuje naše životy po snáď pokojnej noci. Rozbieha sa piatok, 5. jún. Dobré vstávanie, dobré ráno a dobré počúvanie Rádia FM, z ktorého zaznejú aj The Kooks, Tata Boys. Zahráme si určite viacero hudobných noviniek a aj domácu tvorbu. Aj teraz pieseň Colorblind od Veneer. Dobré ráno vám želá Martin Staňo. Na začiatku rána na FM-ku.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Je 6.13, z Rádia FM nám znejú The Cooks, aj Venir sme si už vypočuli krátko po správach. A veľmi sa teším, už mám pripravenú v playliste aj skladbu Gabriel od Joa Godarda a Valentiny. Vydarená skladba, určite budete mnohí súhlasiť, ale ešte pred ňou, dobre známou piesňou, si vypočujeme aj jednu z noviniek týchto dní. DJ Koce prispieva toho portfólia svetovej muziky, ale aj do našich playlistov. Novým trackom Spiralen zaznie nám teraz v ráne na FM-ku. Rozbieha sa o 6.14 v piatkovom ráne. Verím, plnom dobrej muziky aj dobrej energie z nej.

0: Gabriel od Joea Godarda v ráne na FM-ku je 6.24.
1: Počasie.
0: Piatok pred nami, zatiaľ je úvod mlistý na strednom aj na východnom Slovensku. Na západe je oblačno, v Bratislave 18 stupňov, na Sliači je 15, v Poprade 14 a v Košiciach 17 stupňov. Cez deň má byť oblačno až zamračené, v Žilinskom a Trenčianskom kraji miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky iba ojedinele, denná teplota vystúpi na 19 až 28 stupňov. Zas veľký rozdiel a rozptyl denného maxima. Južný, v západnej polovici postupne v severozápadný vietor s rýchlosťou do 35, v nárazoch prechodne do 60 km za hodinu. Taká je prognóza na piatok. V ráne na FM-ku pokračujeme ďalej. Stata Boys.

0: God's Only Man od Anny Calvi a Iggyho Popa, je 6.33, počúvate Rádio FM.
1: Zelená vlna.
0: Máme tu info z dopravy, v kolónach stojíte pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čace, zdržíte sa asi 10 minút, za Príbovcami v smere na Martin 10 a pri Veľkom Žariši v smere na Prešov 10 minút. Radary merajú v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri Slovnaftke v smere do centra, na viazde do Rohožníka v smere zo Sološnice, merajú aj na viazde do Lokce smerom zo Zákamenného a v Čiernom na Topľov. Oboj smerne, šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Tak je to pieseň, ktorá sa jej naozaj vydarila, ktorá ju preslávila. Emiliana Torini doznela z Jungle Drum Bráne na FM-ku. A ideme k ďalšej novinke. Matilda Mann a jej skladba The Fig Tree zaznie teraz v Bráne na FM-ku. Dobré vstávanie. Je piatok, 5. jún. Zdraví Martin.

0: Rádio FM.
1: Rádio FM.

Attention Spam, ďalšia zo skvelých piesní Sam Handwich v našich playlistoch. Domáca tvorba znie eterom Rádia FM a stojí rozhodne za našu pozornosť. Teraz je krátko po 6:45 a pokračujeme ďalšou novou muzikou. Dnes vydávajú tak oficiálne svoj nový album Bad Cap for Cutie, Punching the Flowers, jedna z piesní tohto

dobrými správami vypočujeme si aj Electronic, aj Kristinu Mentis, ktorú pomerne často hrávame v uplynulom období v piesni Dogu Bagu Fa Fa Fa. Je to pieseň, a už som to spomínal, ktorú inšpirovala jedna jej návšteva sushi baru, v ktorom hralo techno a bolo to vraj také nejaké nepatričné. A prinieslo teda inšpiráciu pre vznik piesne, ktorú si zahráme v rádiu FM. Inak to Japonsko, po ňom aj veľmi túži, rada by tam Kristina Mentis koncertovala. Verím, že sa to raz podarí.

0: povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache, Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury,
4: Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtesi.
3: Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.
5: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
6: Bolo 7 hodín.
7: Správy Slovenského rozhlasu.
8: Iránsky najvyšší duchovný vodca adresoval Iráncom posolstvo, v ktorom tvrdí, že Spojené štáty a Izrael sa snažia iránsky ľud vnútorne rozdeliť. Novela zákona o cestnej premávke zavedie u recidivistov tzv. Rehabilitačný program. Dnes prevažne oblačno, najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji, miestami so zrážkami a 19 až 28 stupňov. Príjemné ráno, pozdravuje vás Katarína Štepánová. Spojené štáty nepotrebujú dohodu s Iránom, aby odtiaľ dostali jeho zásoby vysoko obohateného uránu, povedal to americký prezident Donald Trump novinárom bez toho, aby spomenul ďalšie podrobnosti. Ide o viac než 400 kg uránu, ktorý je obohatený na vyššiu úroveň, než je potreba pre jadrovú energetiku. Teherán dlhodobo tvrdí, že sa neusiluje získať jadrovú zbraň. Prezident tiež varoval, že ak by iránske ozbrojené sily zabili amerických vojakov, bol by to dobrý dôvod obnoviť konflikt. Medzi Washingtonom a Teheránom platí od 8. apríla prímerie. Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatoláh Mojtaba Chamenei adresoval Iráncom posolstvo, ktoré prečítal duchovný líder a politik Mohammad Javad Haj Ali Akbari počas ceremónie pri príležitosti 37. výročia úmrtia zakladateľa Islamskej republiky Ruhollaha Chomejního. Chamenei v ňom tvrdí, že Spojené štáty a Izrael sa snažia iránsky ľud vnútorne rozdeliť.
9: Zlomyselný nepriateľ, ktorý utrpel porážku rukou vašich statočných synov, zažíva hlboké a významné poníženie. A preto sa teraz sústredí na to, aby narušil našu odolnosť. Chce v nás vzbudiť pochybnosti, zúfalstvo, strach a nedôveru. Každý čin, ktorý spôsobuje pesimizmus a frustráciu iránskeho ľudu, sa považuje za formu pomoci nepriateľovi.
8: Novela zákona o cestnej premávke zavedie u recidivistov tzv. Rehabilitačný program. Ak vodič v uplynulých 12 mesiacoch trikrát závažným spôsobom poruší predpisy, bude povinný absolvovať terapiu s dopravným psychológom. Dopravná psychologička Silvia Marceliová vysvetľuje, že rehabilitačný program nie je úplná novinka, no od septembra prejde viacerými zmenami.
10: Doteraz bol zúžený na nových držiteľov vodičského oprávnenia. A teraz sa to rozširuje na celú populáciu. Na rozdiel od tých mladých vodičov, tak je trošku rozšírený. Nie sú to 3 stretnutia, ale v tomto prípade sú to 4 skupinové stretnutia plus jedno individuálne.
8: Okrem toho bude musieť vodič prejsť doškoľovacím kurzom a preskúšaním odbornej spôsobilosti. V prípade štvrtého porušenia pravidiel v priebehu 12 mesiacov bude musieť vodič absolvovať aj preskúmanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti. Slovenská atletka Ema Zapletalová triumfovala na mítingu Diamantovej ligy v Ríme v behu na 400 metrov cez prekážky. Časom 52,58 sekundy vytvorila svetový výkon roka a opäť posunula vlastný národný rekord. Nadviazala tak na víťazstvo z Rabatu, kde pred niekoľkými dňami tiež zabehla svetové maximum sezóny.
11: Druhé preteky a opäť Lepšie osobného rekordu, národného rekordu, takže som rada, že som dokázala zvíťaziť aj dnes v Ríme. Konkurencia bola náročná a aj to ma vlastne donutilo. Spoločne sme sa so superkami dotlačili bežať o to rýchlejšie a lepšie časy. Verím, že ten čas ešte môže byť lepší a som rada, že som takto mohla otvoriť túto sezónu.
8: Dnes prevažne oblačno a zamračené v Žilinskom a Trenčianskom kraji, miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky, len ojedinele. Teplota 19 až 28 stupňov, južný, na západe postupne severozápadný vietor do 35, v nárazoch okolo 60 km za hodinu.
12: 7 hodín, 4,5 minúty.
13: Zelená vlna.
12: Stojte v ranných kolónach pred Kysuckým Novým mestom, v smere z Čadce sa zdržíte asi 10 minút a na viazde do Popradu v smere z Hozelca tiež asi 10. Radary merajú na viazde do Rohožníka smerom zo Sološnice, tiež na viazde do Šamorína smerom z Dunajskej Stredy, na konci F2 pred Zvolenom smerom z Kriváňa, na viazde do Lokce smerom zo Zákamenného, merajú aj za Vysokými Tatrami v smere na Poprad a v Čiernom nad Topľou merajú obojsmerne.
13: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
14: Ráno na FM-ku.
12: Aj slovenská dvojspolupráca Mozaikra a Nike Balls v skladbe Čuli a aj Z, Ibarra a DJ Marky spoločne v jednej skladbe Segredo sa ozve takisto bráne na FM-ku už o pár minút, tak ako aj muzika od Hard 5 práve teraz. Dobré

0: tvorba Muzekra a Mike Wallsa v skladbe Truly, počúvate Rádio FM. Ďalej si vypočujeme kapelu Of Montreal, inak ten názov vymyslel Kevin Barnes po takej nevydarenej nejakej romanci so ženou Of Montreal, práve z Montrealu pochádzala a teda dala aspoň takýmto spôsobom meno kapele, ktorú poznáme dlhé roky, ktorá vydáva práve dnes nový album. Album, ktorý obsahuje aj pieseň Already Dreaming, práve tu si vyberieme do dnešného ranného playlistu. A nie je to jediný album, ktorý dnes v piatok vychádza, ale o tých všetkých ostatných vás poinformuje Nika.
1: Hudobné správy FM.
2: Fan Lily ohlásila nový album, už štvrtú štúdiovku Win-Win zverejní 23. oktobra. Album podporila už aj pilotným singlom UHA. Každý rozchod mi pripadal, ako by mal bolieť navždy, no vždy ma priviedol k niečomu inému, často lepšiemu, nikdy nie k ničomu, uvedla k skladbe.

Ponúkame prehľad albumov, ktoré sú dnes oficiálne na trhu. Dead Cab for Cutie sú späť s albumom I Build Your Tower of Montreal, vydali album Eat the Meat, Modest Mouse majú pre vás novinku Eraser and Maze, Think zverejnili album The City's Coming to Erase It All a Widow Speak vydali novinku Roses.

0: Lauritom a takým sa budeme dnes ešte viac venovať, o tom ale neskôr. Teraz pozdravujeme všetky Laury, ktoré majú takto 5. júna meniny, všetko dobré.
1: Je Svetový deň životného prostredia a pozrieme sa aj na nejaké také historické udalosti, ktoré súvisia s dátumom. Vyberáme niektoré, samozrejme len zo pár. V roku 1883 napríklad, takto 5. júna, vyrazil na svoju prvú cestu z francúzskej vlakovej stanice Paríž Východ rýchlik Orient Express.
0: Za 3,5 dňa prešiel cez Mníchov, Viedeň, Budapešť a Bukurešť do Varny pri Čiernom mori a odtiaľ sa potom pokračovalo ďalej parníkom do Konštantinopolu, dnešného Istanbulu, a znie to mimoriadne romanticky stále.
1: Pozrime sa aj na rok 1947. Minister zahraničných vecí Spojených štátov amerických George C. Marshall predstavil plán na pomoc vojnou zničenej Európe, neskôr známy ako Marshallov plán.
0: Aj taká novodobejšia história, ešte v roku 2013 britský denník The Guardian uverejnil prvý zo série článkov založených na svedectve Edwarda Snowdena, ktoré informovali o masovom sledovaní telefónnej a elektronickej komunikácie vládou Spojených štátov.
1: A čo sa očakáva dnes, pokračovať bude aj schôdza našej Národnej rady.
0: V Čiernej hore sa koná summit Európskej únie Západný Balkán.
1: Ministri zdravotníctva Európskej únie budú dnes online riešiť šírenie eboli v Strednej Afrike. Cieľom je preveriť pripravenosť a dohodnúť spoločný postup štátov Európskej únie.
0: A ešte športový moment, odohrá sa tiež prípravný zápas futbalovej reprezentácie proti Čiernej hore o 18:30. Teraz Jesus and the Mary Chain a tiež fajn, Just Like Honey.

0: Jeans pár sekúnd pred pol 8. A bude to tu také trošku ako na strednej priemyselnej, aj celuloid zaznie, pieseň od Gam, aj Oxygen od Bayon. Najskôr sa ale pozrieme na rannú dopravu, na to, čo sa deje na našich ranných cestách.
1: Zelená vlna.
2: Vážna nehoda sa stala medzi Vlčanmi a Šalou. Zrazil sa tam kamión s osobným autom. Tento úsek je momentálne neprejazdný. Obídete to cez Žihárec, Tešedíkovo a Diakovce. Kolóna je na výjazde do Bratislavy po D2 smerom z Malaciek na 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 15 a na výjazde do Popradu smerom z Hozelca 10 minút. Na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy na 7. kilometri stojí na krajnici pokazená dodávka. Buďte tam opatrní. Na D1 pred Chminianskou Novou Vsou smerom z Prešova sú v ľavom pruhu zas rozhádzané drevené dosky a hranol, tiež tam opatrne. Radary ste videli na výjazde do Šamorína smerom z Dunajskej Stredy, na konci R2 pred Zvolenom smerom z Kriváňa a merajú aj za Vysokými Tatrami smerom na Poprad.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Je to voda, čo žblnká?
1: Povedzme, no, je tam kadečo aj v tom zvuku.
0: A teda, najmä preto som sa na to zamerala, lebo dnes po 8. sa budeme venovať skladbám, ktoré majú taký nejaký letný nádych. Nemusia to byť v zásade skladby myslené ako letné hity, ale majú taký nejaký pocit, budeme zbierať aj tie naše, aj tie vaše a budeme si hrať.
1: Urobíme si pekné hudobné ráno, ale spomínať budeme aj divadlo, napríklad inscenáciu Tri sestry v DPOH, ktorú si môžete aj vďaka Rádiu FM pozrieť v pondelok v 8. Pospomíname ale aj ďalšie hudobné podujatia a nehudobné aktivity, ktoré môžete v najbližších dňoch absolvovať a máme pre vás aj nejaké dobré knižky na čítanie.
0: Začíname piatok, 5. jún, poďme sa pozrieť, v akom počasí, v akom nastavení.
2: Počasie.
0: A je zamračené na väčšine územia Slovenska. Bratislava hlási 18, Košice 17, Žilina 13, Hurbanovo 17 a Sliač 16 stupňov.
1: A bude aj naďalej oblačno až zamračené v Žilinskom a Trenčianskom kraji aj daždivo, inde prehánky ojedinele a zase veľký rozptyl denného maxima 19 až 28 stupňov.
0: Pokračujeme teraz hudobne. Aj Alt J zaradíme do dnešného rána na FM-ku.
3: So take me to track and

0: A to bola Gomezová Whippin' Piccadilly, je 7.48, naladené máte Rádio FM a zaznie teraz jeden veľký univerzálny celosvetový hit z prvej polovice 80-tych rokov.
1: A bude to také vybočenie z klasických playlistov Rádia FM, ale raz za čas to máme radi. V roku 1984 sa podarilo totiž prvýkrát kapele Wham obsadiť prvú priečku rebríčka v Spojenom kráľovstve.
0: A bolo to s piesňou, ktorej vznik, a teda najmä text tej piesne, inšpiroval odkaz, ktorý nechal Andrew Ridgely Georgeovi, teda nie, o svojim rodičom ako odkaz ráno na chladničke, bolo na ňom Wake me up before you go, go. Omylom tam bolo to go dvakrát. Georgeovi Michaelovi sa to nejak páčilo.
1: Takže v 84. prvýkrát vyhrali rebríček v Spojenom kráľovstve, britský singlový rebríček, v tom čase to bola naozaj veľká vec. Pripomíname si tento moment hudobne z Wake Me Up Before You Go, Go. Dobre opity.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér cestuje do Čiernej hory na summit Európskej únie a krajín Západného Balkánu. Libanon a Izrael napriek prímeriu informujú o ďalších útokoch a obetiach. Dnes prevažne oblačno, najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji, miestami so zrážkami a 19 až 28 stupňov. Pri mikrofóne Katarína Štepánová. Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD odcestoval ráno na summit Európskej únie a krajín Západného Balkánu v Čiernej hore. V čiernohorskom Tivate budú lídri rokovať o rozširovaní únie, ako aj o dosiahnutom pokroku v oblasti postupnej integrácie štátov Západného Balkánu do EÚ. Diskutovať budú aj o zintenzívnení spolupráce v otázkach zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky. Libanon a Izrael hlásili v priebehu štvrtka nové útoky a obete, a to aj napriek prímeriu. Zatiaľ, čo Bejrút informoval o najmenej 8 obetiach a desiatke zranených, Tel Aviv potvrdil smrť jedného vojaka. Najnovšie informácie o bojoch prišli krátko potom, keď vodca militantom Naim Kasim oznámil, že Hizballah odmieta dohodu o uplatňovaní prímeria medzi Libanonom a Izraelom uzavretú v noci na štvrtok. Zároveň vyzval židovský štát, aby sa úplne stiahol z územia Libanonu. USA uvalili sankcie na kubánskeho prezidenta Miguela Díaza Canela, jeho manželku a niekoľko ďalších ľudí. Havana tvrdí, že Washington chce prehlbiť blokádu a vyprovokovať konflikt. Prezident Donald Trump v Bielom dome vysvetlil.
2: Kuba už skolabovala. Vysporiadame sa s ňou hneď potom, ako to skončíme s Iránom. Odbočili sme z cesty, ale na ceste späť sa postaráme o Kubu. Chceme im pomôcť. 95% amerických Kubáncov ma volilo. Sú to neuveriteľní ľudia, energetickí a podnikaví. Niektorí z najbohatších ľudí v Miami sú Kubánci. Postarám sa o nich. Umožním im vrátiť sa na Kubu.
1: Nová éra transparentnosti v odmeňovaní mužov a žien sa začína 7. júna. Podľa údajov Eurostatu patrí Slovensko medzi krajiny EÚ s najvyššími platovými rozdielmi medzi mužmi a ženami. Odborníci a zamestnávatelia však diskutujú o tom, či je legislatívny tlak a nariadenie tou správnou cestou k spravodlivému odmeňovaniu. Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľov.
3: Smernica o transparentnosti odmeňovania je skôr politickou agitkou Bruselu, ktorá prináša firmám predovšetkým nové administratívne povinnosti. Ak chceme, aby ľudia na Slovensku zarábali viac, potrebujeme vyššiu produktivitu, investície, inovácie, nie ďalšie formuláre a výkazy.
1: Rezort práce pripomína, že podnikateľský sektor a zamestnávateľia boli o prichádzajúcich povinnostiach informovaní. Zuzana Viciaňová z tlačového oddelenia.
4: Ministerstvo práce otvorilo proces predbežného informovania už v máji 2025. V júli 2025 nasledovali priame konzultácie k zákonu o transparentnosti odmeňovania, do ktorých sa zamestnávateľia mohli aktívne zapojiť.
1: V druhom finálovom zápase play-off zámorskej NHL hokejisti Caroliny vyhrali nad Vegas 4-3 po predĺžení. Domáci vďaka gólu Jarvisa počas presilovky v 4. minúte extra času vyrovnali stav série na 1-1. V finále sa teraz ťahuje do Las Vegas. Tretí duel je na programe v noci na nedeľu nášho času. Dnes prevažne oblačno a zamračené v Žilinskom a Trenčianskom kraji, miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky len ojedinele, teplota 19 až 28 stupňov. Južný, na západe postupne severozápadný vietor do 35, nárazov okolo 60 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nepriazný úsek prišali a kolóna na vjazde do Popradu, pridávame správy z dopravy. Medzi Vlčanmi a Šalou sa zrazil kamión s osobným autom a úsek je neprejazný. Obídete ho cez Žihárec, Tešedíkovo a Diakovce. Za Dolnými Vestenicami smerom na Horné Vestenice taktiež nehoda, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte. 20 minút si v kolóne počkáte na vjazde do Popradu z Hozelca, 10 minút sa zdržíte na vjazde do Hlovca z D1 v rovinke smerom do Bratislavy. Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a v Prešove na Sabinovskej smerom do centra. V Bratislave na D2 na začiatku mosta Lanfrancony smerom na tunel Sitina blokuje jeden pruh odstavené auto, zdržíte sa 10 minút. V Nitre v križovatke Štúrovej z Holého nefungujú semafory, premávku riadi polícia a počítajte so zdržaním vo všetkých smeroch. No a pozor si dajte v klesení z Donovál smerom do Banskej Bystrice. Cestári tam opravujú vozidlá a miestami pracujú aj v zákrute, môžete ich zbadať v poslednej chvíli. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Ráno na FM-ku. Kolegom ďakujeme za aktuálne informácie. Začíname 5. júni, je piatok a sme tak už na prahu naozaj letných dní. Už máme za sebou aj niekoľko dní horúčav. Viacero určite pred nami. Tak povedali sme si, že je čas začať si skladať taký letný horúci playlist.
7: A ide najmä o ten pocit a pýtame sa aj vás a pýtame sa na sociálnych sieťach, čo si budete určite toto leto púšťať, aká skladba nebude chýbať toto leto vo vašom playliste. A teda budeme radi, ak napíšete o aktuálnej muzike, ale neobmedzujeme to samozrejme len takýmto spôsobom.
6: A môžu to byť skladby, ktoré majú vyslovene nejaký letný pocit, ktoré sú cielene robené ako letné hity, ale nemusí to tak byť. My sme sa tak zhodli s Martinom, že napríklad táto bude pre nás určite letná veľká skladba najbližších dní a mesiacov.
7: Jetstream Hado, Tempo si vypočujeme v ráne na FM-ku a naozaj uhadli ste, rozkódovali ste to správne. Ide nám najmä o to, aby sme si zostavili pekný, dynamický, svieži, chutný playlist. Aj vďaka vám. Tak poďte do toho.

0: Dnes v ráne na FM-ku hráme piesne, ktoré nemôžu chýbať vo vašom letnom playliste.
1: Aká je to pre vás skladba? Je to samozrejme veľmi osobná odpoveď, ktorú budeme radi, ak napíšete buď na Instagram, tam sa voláme FM-ko, alebo na Facebook, tam sme Rádio FM a už prichádzajú nejaké skladby, postupne si ich budeme hrať. Zaraďujeme aj teraz jeden z vašich tipov a chápeme úplne ten letný pocit v tejto skladbe.
0: Ešte predtým, než spomenieme, o čo ide, pripomíname aj, že máme pre vás knižky ako taký darček niekoho z vás, kto sa ozvete do tejto ankety, vyberieme a darujeme nevestu sekty, takú vážnu a celkom dôležitú autobiografickú výpoveď o tom, ako sekty fungujú na očiach verejnosti, ako cieľene vyhľadávajú zraniteľných ľudí, a k tomu pribalíme aj knihu Kleopatra. V tomto prípade ide o také nové spracovanie životného príbehu tejto spomínanej kráľovnej.
1: Aká skladba nebude chýbať toto leto v tom vašom playliste? Daj

0: Fame Impala nám doznieva v rámci témy, v rámci odpovede na otázku, aká skladba bude znieť toto leto v tom vašom playliste určite. Budete si ju púšťať možno častejšie ako tie ostatné. Môžete sa zapojiť aj vy do tvorby dnešného ranného playlistu. Iba pripomíname, otázka je zavesená na Instagrame, tam sme FMko a na Facebooku sa voláme Rádio FM.
1: Tam by sme boli radi, aby ste zareagovali, napísali teda, aká je tá vaša pieseň, ktorá prináša letný pocit, pri ktorej budete tráviť takú letnú pohodu. Zároveň áno, našou ambíciou, tou spoločnou je urobiť si taký dynamický, príjemný playlist a zapadne doň už aj Baxter Dury, aj Confidence Man. Vyberáme takisto z vašich typov.
0: A súťažíte aj o dve knižky, ak sa zapojíte, tak poďte do toho. A ešte kým zaznie ten Baxter Dury, už keď sme naladení, tak zľahka na žúr, poďme sa pozrieť, aké sa dejú v Faun.
2: Music List FM. Dnes sa na bratislavskom Subdecku koná ďalšie vydanie klubovky Blasfema. Zahrajú Iman James, Emen, Mikley a Spacer. Na lodi Pingwell vystúpia Vec, Zverina a priatelia. V Nuspirite sa naživo predstaví Julia Kozáková. Po nej večer pokračuje party Stanko a na nej DJ Janko Král a Stame. Na garážach pod prístavným mostom môžete navštíviť party Urb Sounds and Friends. Vystúpi Carlo s novým technoprojektom Schopenhauer, tiež vrtačky po 10. hodine a Urban Failure. Na Jazz Night v novej Design Factory v bratislavských Jarovciach sa predstaví nemecký projekt Mo Horizons Sound System, Hot Pants, Road Club a DJ Kode. A poďme mimo Bratislavu. V Košickej starej sladovni sa bude hrať Drum and Bass na party Broken Bass XL38. Vystúpia okrem iných aj Teddy Killers a Bilen. V Košickom Koloseu zahrajú Medial Banana a Lay Lo-Fi. V Nitrianskej novej pekárni sa bude hrať undergroundový rap v podaní R&Z, Zandome a po koncertoch zahrá DJ-ka Sankta. V Kremnickej Akropole sa predstavia Bene a Šicko. I am a creator, not a hater. Either way I'm gonna be straight. I'm not a crusader. I'm just trying to guide you. You must be smoking Buddha. A computer can never do what I do. A v Brnianskej Flede zahrá Vojtík.
3: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: čo vám určite bude znieť toto leto vo vašich playlistoch, na vašej záhrade, na vašej súkromnej letnej party. Taká skladba bude pre vás taká dôležitá. Máte pocit už teraz toto leto? Dajte vedieť na Instagrame, tam sa voláme FMK, alebo prípadne na Facebooku, tam sa voláme Rádio FM. A píšete skladby, ktoré sa vám tak opakujú každé leto, že už keď teda prichádzajú tie teploty, tak vám naskakujú v hlave. Ale aj novinky z tohto roka. Zbierame všetko pokojne, je to na vás. Odpovede necháme vo vašich rukách. Aj Donny Bennett sa v nich viackrát objavil, pochopiteľne. Bez neho by to hudobné leto už asi ani nebolo úplne kompletné. Ale zahráme si aj ďalších z vašich tipov. Aj Chemical Brothers v ďalšej polhodine.
1: Zelená vlna. Ešte pred týmito dvomi piesňami poďme aj na ranné cesty. Nehoda je v Bratislave na Trnavskej ceste pri Zimáku v smere do centra. Ťukli sa tam dve autá, blokovaný je jeden pruh. Na ceste druhej triedy medzi Vlčanmi a Šaľou sa zrazil kamión s osobným autom. Tento úsek je neprejazdný. Obidete to cez Žihárec, Tešedíkovo a Diakovce. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce sa v týchto chvíľach zdržíte 10 minút a na vjazde do Popradu smerom z Hozelca 10 až 15. Pozor, vnitre na križovatke Štúrova Holého nefungujú semafory, premávku riadia policajti, počítajte so zdržaním. V Dolnom Kubíne na Cestnom moste natierajú zábradlie, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na trase z Nižnej do Suchej Hory sa za sprievodu polície presúva pelotón cyklistov, počítajte s obmedzeniami a rešpektujte pokyny polície a organizátorov. A ešte info o jednom obmedzení. Zajtra od 8 ráno bude na ceste prvej triedy uzavretý tunel Hore Lica pre údržbu. Obchádzka povedie cez Čacu. Toto obmedzenie potrvá do 12. A s uzáverou tunela rátajte aj v nedeľu ráno.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: The Chemical Brothers označila jedna z vás, poslucháčok Rádia FM, ako výbornú letnú pieseň, ktorá nebude chýbať v jej letnom playliste, a vraj ju objavila len pomerne nedávno. Go sme si vypočuli v ráne na FM-ku.
1: Odbočíme na chvíľu od tých letných skladieb k divadlu. Už v pondelok 8. júna uvedie DPOH v Bratislave divadelnú inscenáciu Tri sestry v réžii Patrície Roterovej, a je to teda známy príbeh troch sestier Olgy, Máše a Iriny, ktorý sa odohráva na takom netradičnom mieste, respektíve priestore divadla.
0: V celokryte, ako tento priestor využili v predstavení, to nám povie už Patrícia Roterová.
2: Je to priestor, v rámci ktorého sme chceli ukázať, že tie sestry by sa naozaj mali pohnúť ďalej, lebo oni neustále snívajú o inom mieste, kam by sa mohli presunúť, ale nikdy ten krok nespravia. Takže spolu aj s tými sestrami, aj diváci cítia tú túžbu, že už by sme mali ísť niekam preč z tohto nehostinného priestoru.
1: A teda pôvodne je to klasika od Antona Pavloviča Čechova, ktorú sa rozhodli mladé autorky, režisérka Patrícia Roterová, dramaturgička Katarína Jungová, zamerať teda svoju pozornosť na vzťah Slovenska k ruskej armáde v rôznych obdobiach 20. storočia.
0: Ešte doplníme, že touto hrou nadvezujú v DPOH na dramaturgickú líniu divadla Generácia Z, a teda vydarenú líniu sviežich inscenácií. Akým spôsobom to dodá dramaturgička Katarína Jungová?
3: Inscenácia sa dotýka tém Generácie Z práve skrz hľadania miesta vo svete, skrz naplňanie tých túžob, ktoré mladý človek má a ktoré sa snaží uskutočniť. Je to zároveň aj nejaký fokus na seba samého a na uplatnenie sa vo svete, či už v tom osobnom alebo profesnom zmysle.
1: No a my máme pre vás dve vstupenky na toto divadelné predstavenie. Predstavenie Tri sestry, odohrá ho DPOH v Bratislave 8. júna, čiže v pondelok.
0: Napíšte nám na studio@radiofm.sk, túto súťaž vybavíme mailom a veľmi rýchlo, tak neváhajte.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: že niečo je inak v tejto skladbe, tak áno, je tam niečo inak. Tu cover verzia, za ktorou stoja Dom Valentino, Alfie Templeman a Anna of the North. Young Folk doznievajú 8.48 ako váš tip, respektíve vaša odpoveď na otázku, aká skladba nebude chýbať toto leto vo vašom playliste.
1: A my sa vás pýtame takto na našich sociálnych sieťach, aj na Instagrame FM-ko, aj na Facebooku Rádio FM. Súťažíte o dve knižky, o nevestu sekty, autobiografickú výpoveď o tom, ako sekty fungujú, ako ovplyvňujú, cielene vyhľadávajú zraniteľných ľudí, a o knižku Kleopatra, o nové spracovanie životného príbehu kráľovnej Kleopatry. Ak sa chcete zapojiť, jednoducho odpovedzte aj vy a doplňte ten náš playlist o ten váš letný hit.
0: Zbierame odpovede na sociálnych sieťach, objavil sa na nich aj Fatboy Slim a táto skladba, ktorá úplne rozumieme, že dodáva letný pocit.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card dyňa červená kilogram za 79 centov a uhorky nakladačky kilogram za euro 89 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na Trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache, Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtek. Tešia sa na vás aj hlavní partneri Zlatý Bažant, Slovenská sporiteľňa, Orange a Eset. Viac na www.pohodafestival.sk.
2: Rádio FM. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: V priemyselnom areáli v Myjave zasahujú hasiči. Ľuďom v okolí odporúčajú nevetrať. Pri Rusmi okupovanej záporovskej jadrovej elektrárni pre opravy platí dočasné prímerie. Dnes prevažne oblačno, najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji, miestami so zrážkami a 19 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. V jednej z prevádzok v priemyselnom areáli v Myjave údajne unikla nebezpečná látka. Na mieste zasahujú príslušníci hasičského a záchranného zboru. Obyvateľom časti Kolónia odporúčajú nevetrať. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že opatrenie má preventívny charakter. Smernica o rovnakom ohodnotení mužov a žien vstúpi do platnosti 7. júna. Firmy sa musia novým požiadavkám prispôsobiť do konca júla. Zákonom deklarovaná rovnosť v odmeňovaní však môže byť pre zamestnancov aj demotivujúca. Pokračuje personálna analytička Lucia Lednárová Dietová.
4: Môže ísť o demotiváciu tých výkonných zamestnancov, pretože nemajú prečo efektívnejšie pracovať, a ak budú ľudia pracujúci na rovnakej pracovnej pozícii vždy zarábať rovnako.
3: Podľa ekonóma Roberta Chovanculiaka viaceré výskumy búrajú mýty o platovom zvýhodnení mužov.
5: Keď očistíme rozdiel medzi platmi mužov a žien o ďalšie faktory, koľko tí ľudia pracujú, ako dlho, či sú ochotní sťahovať sa za prácou, či sú ochotní pracovať na časy, tak rozdiel medzi platmi mužov a žien sa prakticky zmenší. A teda neexistuje nejaká systémová diskriminácia.
3: Ak sa zistí, že rozdiel v odmeňovaní mužov a žien je viac ako 5%, firma musí urobiť audit, navrhnúť zmenu a prijať nápravu do 6 mesiacov. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu oznámila, že pre nutné opravy vyrokovala dočasné prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou pri Rusmi okupovanej záporovskej jadrovej elektrárni. Podľa agentúry Reuters ide o 6. dočasný pokoj zbraní od konca minulého roka. Ukrajinskí aj ruskí technici v nasledujúcich dňoch začnú s opravami 750 kV elektrického vedenia označovaného ako Dniprovská, ktoré z vonkajších zdrojov dodáva elektrickú energiu potrebnú na chladenie reaktorov elektrárne. Toto vedenie, poškodené bojmi, odpojili koncom marca. Rusko pobúrilo, že ho OSN zaradila na zoznam krajín obvinených z páchania sexuálneho násilia vo vojnových zónach. Správa je podľa Moskvy zaujatá a jej cieľom je Rusko zdiskreditovať. Na zozname, ktorý OSN vydáva každý rok, sa objavujú štátne alebo neštátne skupiny dôvodne podozrivé z toho, že sa systematicky dopúšťajú sexuálneho násilia v krajinách ako je Sudán, Haiti, Barma alebo Mali. Problémy v knižnici Václava Havla, ktorá spravuje a rozvíja odkaz bývalého prezidenta a dramatika pokračujú. Po väčšine členov správnej a dozornej rady, zamestnancov aj doterajších sponzorov tejto neštátnej neziskovej organizácie z projektu odstúpila jeho spoluzakladateľka, herečka a bývalá prvá dáma Dagmar Havlová. Tá je však držiteľkou práv na meno a odkaz bývalého prezidenta Václava Havla, ktoré knižnici doteraz poskytovala. Posledný člen správnej rady David Dušek pre Českú televíziu povedal.
6: My musíme najít spôsob, jak presvedčiť pani Havlovou, že má smysl poskytnúť práva knihovne do našich rukov, jestli má v nás ešte dôveru, a to je niečo, co je predmetom vašeho jednání.
3: Podľa medializovaných informácií stála za konfliktom vízia spôsob riadenia nového riaditeľa Tomáša Sedláčka. Jeho pôsobenie vyvolalo odpor časti zamestnancov aj sponzorov a spor postupne prerástol do vlny odchodov. Dnes prevažne oblačno a zamračené, v Žilinskom a Trenčianskom kraji miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky len ojedinele. Teplota 19 až 28 stupňov, južný, na západe postupne severozápadný vietor do 35, nárazov okolo 60 km za hodinu. 9 hodín 4,5 minúty.
0: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi. Zelená vlna.
7: Neprejazdný úsek prišali a viaceré obmedzenia, pridávame pohľad na cesty. Medzi Vlčanmi a Šaľou sa zrazil kamión s osobným autom a úsek je neprejazdný. Obídete ho cez Žihárec, Tešedíkovo a Diakovce. Na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy približne na 36. kilometri pozor na odstavené vozidlo, ktoré blokuje pravý pruh. V Dolnom Kubíne na cestnom moste natierajú zábradlie, dávajte si pozor, a na trase z Nižnej do Suchej Hory sa za sprievodu polície presúva pelotón cyklistov. Počítajte s obmedzeniami aj so zdržaním. No a radar vás znamenia v Krasnohorskom Podradí smerom do Rožňavy. Jazdite opatrne a ohľaduplne. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Ráno na FM-ku. A ochkáme si tu. Sledujeme sociálne siete a hovoríme si, super tip, áno, to je výborné, to je super. Zaradíme viacero z vašich odpovedí, ktoré píšete na...
9: Ale zase pozor, hovoríme si aj, že toto nikdy. Ale nie, to je príšerné niečo.
8: Nie, ale nie až tak často. To som nebola pri tom, keď sme to hovorili. Pýtame sa vás, aká skladba vám určite bude znieť toto leto vo vašom playliste, respektíve, že aká v ňom určite nebude chýbať, a píšete nám aj skladby od Moloko, ktoré si zahráme, ale aj Erland Oje bude znieť, ale napríklad aj Magnetic Man.
9: Naozaj chválime, tešíme sa z tých vašich tipov. Trošku ešte možno by ste mohli pridať v rámci slovenskej muziky, viete ako, aj percentá, treba trošku udržať, ale vyberieme jednu takú retro vec, ktorá by mohla potešiť aj v dnešnom ráne a v ktoromkoľvek letnom dni, určite, podľa vášho výberu. A pričom sme naozaj ochkali, sú aj The Presets, po ktorých sme išli aj hlbšie do archívu. Pieseň, ktorú nemáme naozaj po ruke v našom vysielacom a pracovisku a v digitálnej podobe, ale ktorá rozhodne za to stojí. A teda veľmi pekne za This Boy's in Love ďakujeme. To ste trafili famózne.
8: Poďte ešte vyskúšať, poďte potriafať na naše sociálne siete. FM-ko sa voláme na Instagrame, Rádio FM na Facebooku. Ak sa zapojíte, tak takú kolektívnu radosť si robíme, to je ten primárny motív, a potom zároveň súťažíte aj o dve fajn knižky, ktoré vám ponúkame, ktoré si môžete vyhrať. Jedna sa volá Nevesta

0: Využívate príležitosť dnešnej ankety aj na to, aby ste si pospomínali na staré hity a jeden z vás píše aj o tejto skladbe Magnetic Mena. I need her, že nie je to v zásade muzika, ktorú počúva tak nejak systematicky, ale že keď sa povie leto, tak je tam niekde na pozadí práve táto, určite aj s nejakým nostalgickým rozmerom. Dobre, radi sme si vypočuli.
1: Ešte stále sa môžete zapojiť do dnešnej ranej hudobnej témy na našich sociálnych sieťach FM-ko na Instagrame, Rádio FM na Facebooku. Vieme, že viete. Mm-hmm. A napíšte nám, aká skladba nebude chýbať toto leto vo vašom playliste. Pôjdeme aj na domácu scénu k takej staršej tvorbe. Pokojne, ako sme už spomínali v tom predchádzajúcom vstupe, môžete ešte popísať nejaké skladby za tú domácu scénu. No a z nej ešte jedna informácia, ktorá sa týka festivalu Pohoda.
0: Je, že je to letná informácia. Pravidelne informujeme aj my v Rádiu FM, ako to vyzerá s line-upom Pohody. No a práve v dnešné ráno pripojili do programu tohto ročníka aj Štefana Šteca, ktorý prinesie rusínske piesne, tradície, aj silné emócie. Bez nich by to nešlo.
1: Na Pohode toto leto aj Štefan Štec.
0: A u nás tiež tak vlastne žánrovo s takým východniarským prízvukom.
1: Ale veľmi často sa objavuje táto skladba v tých vašich odpovediach a tiež sa nečudujeme.

0: Dobre, dobre, aj kadečo sa odohrá počas 3 minút tejto piesne. Ďakujeme za tip, aj teda za slovenský tip, aj za príjemnú rannú a letnú, najmä spoluhráčku od Modusu.
1: A ideme teraz k súčasnej muzike a na chvíľu síce tak oficiálne odbočíme z tých vašich a našich tipov, ktoré sa týkajú leta, ale zás nie je vylúčené, že si viacerí z vás vyberú nejaké skladby z albumu, o ktorom budeme hovoriť a budú im znieť častejšie toto leto, lebo ideme si zahrať z mimoriadne vydareného albumu.
0: Album týždňa predstavuje a vyberá z neho piesne náš hudobný dramaturg Daniel Baláš.
2: Album týždňa Boards of Canada Inferno.

Unikátnosť zvuku kapely akoby prebiehala v úplnej izolácii od dnešného sveta. Nachádza sa len v útržkoch starých videokaziet a nahrávok z rozhlasových stredných vln. A Inferno je fenomenálny album, ale vôbec nie len vo svete Boards of Canada. Je to ten album, o ktorom sa bude hovoriť, skúmať sample, napodobňovať zvuk, diskutovať, ako to či ono vlastne mysleli. A Infernom vykročili smerom k My Life in the Bush of Coast, Briana Eno a Davida Byrna, smerom k Johnovi Hasselovi, Dead Can Dance, Holgerovi Čukajovi či Davidovi Silvianovi. Boards of Canada, All Reasons Departs.

0: Borcov Kanada počúvame práve v ráne na FM-ku. Nie je to práve jedna z piesní, o ktorých nám dávate vedieť, že by patrili do vášho letného party playlistu, ale záleží na vkuse. Každopádne počúvali sme ich teraz, ako od rohu albumu týždňa znela jedna skladba práve z neho. Rádio FM.sk, tam sa dočítate viac, tam je ten celý text o tomto albume od Daniela Baláža.
1: No a zase na sociálnych sieťach FM.co a Rádio FM na Facebooku odtiaľ berieme tipy na vaše skladby, ktoré sa týkajú tohto leta, alebo teda máte v pláne si ich púšťať častejšie. Aká skladba nebude chýbať toto leto vo vašom playliste, ešte stále môžete dať vedieť a zapojiť sa do súťaže o dve knižky.
0: Tie knižky sú celkom fajn, aj vás zorientujú. Jedna teda v pomerne vážnej téme, volá sa Nevesta sekty, je to autobiografická výpoveď práve o sektách. Kleopatra je zas nové spracovanie životného príbehu Kleopatry. No a teda vraciame sa do toho playlistu, o ktorý sa dnes ráno staráte aj vy.
1: No a vraj toto bude tiež váš letný hit a tiež je to skladba z tohto roka. Blossoms z New a Joke About Divo.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa ponoríme do temného sveta filmu Lost Highway.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: 9.42, naladené máte Rádio FM a naozaj vyťahujeme vďaka vám aj takéto skladby. Whirlpool Productions sme si teraz vypočuli z rána na FM-ku a zostavujeme aj Spotify playlist, aby ste si mohli aj v takejto podobe vypočuť piesne, ktoré zneli v dnešnom ráne na FM-ku, ešte zaznejú a o ktorých ste nám dali vedieť v dnešnej rannej ankete.
1: Aká skladba nebude chýbať toto leto vo vašom playliste, to sa pýtame na sociálnych sieťach, ešte máte zo pár minút na to, aby ste sa zapojili.

0: a pridali tú svoju skladbu a teda zapojili sa do súťaže o dve knižky, ktoré vám ponúkame, Nevesta sekty a Kleopatra. Na chvíľu ale odbočíme od toho playlistu a ideme sa pozrieť, čo sa deje v kultúre a kam by ste mohli vybehnúť, kde by sa vám mohlo páčiť.
1: Blaďa to pozorne sleduje. Infolist
2: FM. Vo viacerých mestách po celom Slovensku sa dnes začína víkend otvorených parkov a záhrad. Na Sihoti v Trenčíne na vás dnes čaká netradičná komunitná aktivita, stavba plavidla na podujatie Splanekor, ktoré sa po rokoch vracia na váh. Bratislavské divadlo DPM dnes pozýva na premiéru inscenácie Utopenci. V hlavnom meste sa dnes začína aj prvý ročník oslavy súčasného vizuálneho umenia Gallery Weekend Bratislava, ktoré spojí súkromné galérie v centre mesta. Pozývame aj do Žilinskej hájovne, kde si môžete pozrieť výstavu cestovateľských fotografií dvojice Husa a Samčo, brat Dažďoviek.
3: Infolist FM.
2: Na otvorenie novej výstavy I'm Done With Art autora Marcela Korca dnes pozýva aj Piešťanská Arta. Viac už za kultúrny priestor prezradila Katarína Gregušová.
4: Projekt I'm Done With Art je koncipovaný ako fiktívna posledná výstava autora Marcela Koreca. Jeho tvorba v ňom vrcholí momentom vyhorenia a straty viery vo vlastnú prácu. Autor vo svojich dielach poukazuje na to, aké náročné je zachovať si autentický prejav v prostredí a dobe, kde hodnotu tvorby často určujú vizuálne trendy. Výstava odhaľuje vnútorné prežívanie umelca sprevádzané neustálou potrebou uznania zo strany publika, inštitúcií, ale aj sociálnych médií. Otvára tému krehkosti umeleckej identity, ale aj otázku, čo dnes znamená zostať verný práve vlastnej tvorbe.
2: Vernisáž sa začne dnes o 18. hodine.
3: Infolist FM.
2: Zajtra pozývame aj na vernisáž výstavy Pluralita domova do galérie Jula Bindera v Banskej Štiavnici. Zastaviť sa môžete aj v Štiavnickej Art Café na kvíze venovanému stratégii nerastu. Bašta Bardejov zajtra ponúkne debatu o význame dejepisu. Kláštor v Rožňave pozve na svob oblečenia a Citadela v Rimavskej Sobote na zajtra zase chystá piknik pre celú rodinu. Zajtra pozývame aj do Košickej Tabačky, kde sa začína komunitný festival Pestro, alebo do Nimnice, kde sa môžete bližšie zoznámiť so známymi kúpeľmi a ich históriou. V nedeľu pozývame do Banskobystrickej záhrady na letný trh, v Bratislave zase do KCčka na kvíz s Petrom Konečným, do A4 na pohybový workshop s Evou Šuškovou alebo na oficiálne otvorenie bylinkovej záhrady na hrade Devín. V nedeľu dávame do pozornosti aj komentovanú prehliadku výstavy Lubomíra Tipota a koncert skupiny WWW Neurobeat v galérii Danubiana.
3: Infolist FM.
5: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Sing It Back od Moloko v ráne na FM-ku a dobre, nemuseli sme to zahrať. Hrávame si to kedykoľvek, vraciame sa k tejto skladbe, ale tak uznajte, v zadaní vaša letná u vás na party na záhrade, ktorá nemôže chýbať v letnom playliste, ktorú si pustíte, objavila sa viackrát, patrí aj do dnešného rána na FM-ku.
1: Dnešný playlist dvojhodinový sme zostavili z vašich hudobných typov, aj z vašich hudobných typov, ktoré ste písali na naše sociálne siete. Odpovedali ste na otázku, aká skladba nebude chýbať toto leto vo vašom playliste. Uzavrieme to jednou slovenskou, zremixovanou verziou, pôvodne teda Deža Ursiny, Letní ľudia. V Lolokar mixe to je tiež váš hudobný typ. No a ak by ste si chceli iba tak prebehnúť ten playlist alebo si ho vypočuť, bude sa dať, dáme vám link tiež na naše sociálne siete.
0: Určite, že aj zavesíme ten playlist, nech si viete popočúvať pesničky, ale zároveň, ak si pozriete všetky tie typy, ktoré ste napísali na Instagrame a na Facebooku Rádia FM, aj tam je veľa inšpirácií, ktoré sa do dnešných dvoch ranných hodín nezmestili, čiže dopadlo to fantasticky.
1: Ďakujeme, že ste sa zapojili, majte pekný deň a pekný víkend. Andrej Svitok od 10. do 14. z Rádia FM.
0: A z rána na FM-ku pozdravujú Dominika a Martin, majte sa.

All Type si hráme v Rádiu FM. 3 minúty po 10. Studená voda a veru ochladilo sa nám, teda aspoň pocitovo, čo ja som mal možnosť vypozorovať tu v Bratislave, zrejme v ostatných častiach Slovenska. To môže byť ešte výraznejšie. Ja som Andrej, budeme dnes spolu do 14. Hádam, bude pekný deň pred nami. No je piatok, koniec týždňa. Nech sa dobre počúva.

Nová hudba v Rádiu FM, toto je Barry Can't Swim, edinburský DJ a producent, ktorý sa vracia po nejakej dobe s týmto trackom. Return to Bebo, tak sa to teda volá. Pokračujeme novou hudbou, v podstate zostávame pri novej hudbe, zahráme si track od Ezra Collective, nahrali ho spolu s reperom, ktorý si hovorí Pasa Lieu a volá sa to Only Love.

0: Music's All I Got, Devzak u nás v Rádiu FM, 5 minút pred pol jedenástou, 10.25. Ideme teraz do Brazílie. Významné slovenské režisérky, silné ženské hrdinky a viac ako 40 filmov. V São Paulo sa dnes začína prehliadka venovaná ženám. Nazvali ju Ženy československého filmu. No a ideme tam s kolegyňou Barbarou Vojtašákovou. Film
1: FM. Vedeli ste, že československé filmy budú najbližších 10 dní sledovať diváci až v Brazílii? V São Paulo sa dnes začína prehliadka Ženy československého filmu, ktorá predstaví tvorbu režisérok a silných ženských postav v spoločnej československej kinematografii. Na podujatí sa premietne viac ako 40 hraných, dokumentárnych a animovaných filmov. Slovensko bude reprezentovať predovšetkým tvorba priekopničky slovenskej animácie Jaroslavy Havetovej, ktorá patrí k najvýraznejším osobnostiam našej filmovej histórie. Jej filmy sa vyznačujú originálnou poetikou, hravosťou aj zamyslením nad postavením človeka v spoločnosti. Brazílski diváci uvidia 8 jej krátkých animovaných filmov, od raných diel zo 60. rokov až po oceňované snímky z 80. rokov. Prehliadka však nepredstaví len ženské autorky. Súčasťou programu budú aj klasiky slovenskej kinematografie ako Slávnosť v botanickej záhrade, Kým sa skončí táto noc, Tichá radosť či Krvavá pani. Filmy spája dôraz na výrazné ženské postavy a pohľad na úlohu žien v spoločnosti. Organizátori chcú upriamiť pozornosť na často prehliadaný prínos žien vo filme a zároveň predstaviť bohatstvo československej kinematografie novému publiku. Po minuloročnej prehliadke v meste Porto Alegre ide už o druhý ročník podujatia, ktoré približuje české a slovenské filmy brazílskym divákom. Ak by ste si teda mysleli, že slovenské animované filmy poznáme len my, opak je pravdou. Od dnes budú objavovať Jaroslavu Havetovú aj diváci na druhom konci sveta. Prehliadka Ženy československého filmu trvá až do 14. júna vo filmoteke Brasileira v São Paulo.

Aj toto je novinka. Ak ste počas týždňa počúvali náš program Nová hudba, ktorej veríme, s Nikou medzi 18. a 20., tak ste túto vec určite započuli. Toto je Joe Newman z kapely Alt J, vystupujúci ako J. Jerome 87. A jeho najnovší track sa volá Mr. Alligator. Doznel tu v Rádiu FM 10 minút po pol 11. Máme 10.40. No a pokračujeme novou hudbou. Zahráme si hudobníčku z Británie, ktorá vytvára nový svet inšpirovaný hudbou 90. rokov. Volá sa Yves Wilder, píše sa to Eaves Wilder a púšťame si pieseň The Great Plains.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.
1: Rádio FM.

0: aj čo chceš. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po požiari v priemyselnom areáli v Myjave nenamerali vo vzduchu žiadne škodlivé látky. V rumunskej Konstancie explodoval námorný dron, ktorý používajú vo vojne na Ukrajine. Dnes prevažne oblačno, najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji, miestami so zrážkami a 19 až 28 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Katarína Štepánová. Verejnosti nehrozí po požiari v priemyselnom areáli v Myjave žiadne nebezpečenstvo. Vyplýva to z výsledkov meraní a vyhodnotenia kvality ovzdušia. Hovorca krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne Marian Petrík.
2: V súvislosti s požiarom došlo v priestore postihnutej budovy k poškodeniu potrubia a následnému úniku látok, ktoré hasiči aktuálne odčerpávajú do zberných nádob. Súčasne pomocou dronu priebežne vykonávajú monitoring ovzdušia v blízkosti priemyselného areálu, pri ktorom dosiaľ neboli namerané zvýšené hodnoty.
1: Požiar sa podarilo uhasiť, okolnosti jeho vzniku a rozsah následkov sú predmetom ďalšieho šetrenia. K zraneniu osôb nedošlo. V rumunskom prístave Konstanca explodoval námorný dron, k výbuchu údajne došlo na mori. Podľa rumunského ministerstva obrany šlo o typ stroja, ktorý sa používa vo vojne na Ukrajine a nie je súčasťou vybavenia rumunskej armády. Incident sa zaobišiel bez obetí. Izraelská armáda vyzvala obyvateľov troch dedín severne od rieky Litány v južnom Libanone, aby opustili svoje domovy pred plánovanými útokmi proti libanonskému hnutiu Hizballah. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. Zdroj z libanonskej civilnej obrany pre AFP uviedol, že pri izraelských útokoch, ku ktorým došlo v noci na piatok v meste Súr na juhu Libanonu, zahynulo 7 ľudí a 12 bolo zranených. Vodca militantov Naim Kasim medzitým oznámil, že odmieta dohodu o uplatňovaní prímeria medzi Bejrútom a Tel Avivou uzavretú v noci na štvrtok, pričom pohrozil novými útokmi na severe Izraela. Česká vláda rozhodne o zložení delegácie na júlový summit Severoatlantickej aliancie 22. júna. Pred rokovaním lídrov krajín Európskej únie a Západného Balkánu to povedal český premiér Andrej Babiš. Dodal, že v pondelok 8. júna príde na rokovanie vlády prezident Petr Pavel. Ten na svojej účasti trvá, Babiš už skôr povedal, že by prezident nemal byť súčasťou delegácie. Prezident Peter Pellegrini otvoril v talianskom Bari honorárny konzulát, ktorý má pomáhať slovenským občanom a zároveň podporovať spoluprácu medzi Slovenskom a juhom Talianska. Apulia patrí medzi hospodársky najvýznamnejšie regióny krajiny, hovorí Peter Pellegrini.
3: Som veľmi rád, že sa dnes už nachádzame na pôde slovenského honorárneho konzulátu priamo v centre Bari, ktorý bude slúžiť všetkým občanom, ktorí budú potrebovať pomoc od našej zahraničnej služby, ale zároveň bude miestom, kde pán honorárny konzul bude môcť pracovať na projektoch, ktoré ešte viac intenzívnia spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Talianskom.
1: Dnes prevažne oblačno a zamračené, v Žilinskom a Trenčianskom kraji miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky len ojedinele, teplota 19 až 28 stupňov, južný, na západe postupne severozápadný vietor do 35, v nárazoch okolo 60 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pripravené sú dopravné správy. Medzi Vlčanmi a Šalou sa čelne zrazil kamión s osobným autom a úsek je stále neprejazný. Obídete ho cez Žihárec, Tešedíkovo a Diakovce. Nehodu dokumentujú medzi Kalnou nad Hronom a Šarovcami. Jeden pruh je blokovaný a premávku riadi polícia. Nehoda je aj pri Hornom Srní smerom do Česka, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. 15 minút si v kolóne počkáte na viazde do Hlohovca z D1 a v Bardejove na Duklianskej smer smerom do centra. Na vjazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte 10 minút. Pozor si dajte na R1 približne kilometr pred Žiarom nad Hronom smerom zo Zvolena. V strede cesty tam prekáža nosník. Za Podzámčokom smerom na Zvolen blokuje jeden pruh vojenské nákladné auto a pred Obcov okrúhle smerom z Giraltoviec kamión s defektom blokuje takisto jeden pruh. No a radar vás nameria na D1 pri Senci smerom na Trnavu. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM s Andrejom. Počúvaj, čo chceš.

0: party.
1: Well, it's over.

Novinkou sme začali, novinkou sme vstúpili do tejto hodiny The Avalanches a Jamie XX Every Single Weekend. Je 8 minút po 11. Andrej vás pozdravuje, pekný piatok vám prajem. Dobrá hudba v rádiu FM aj v tejto hodine. Charlie XCX, Sam Handwich. A v tejto chvíli aj The Black Keys. Nech sa dobre počúva.

Nová slovenská a česká hudba v Rádiu FM zajtra po 18. v D2. Inak to, čo dohralo, tak to je tiež domáce Sam Hendrich a Sloppy Time. No a zajtra dávam do pozornosti aj nové veci, ktoré bude Nika hrať. Nového Vojtíka zahrá, novú Katarziu, aj kapelu Nieco Nieco a o nových albumoch porozpráva Roman Ferianc z This is Kevin a aj Kristian Mikulovský, teda Nika Vols. No a teraz ideme hlboko do 80. rokov. Do roku 1982 zahráme si škótsku kapelu Orange Juice. Tu v Rádiu FM.

0: Tanečne si hráme v Rádiu FM. Krátko po pol 12. Jonas Blue. Novinka Girl. Neprestávajte tancovať. A poďte si v rámci tej tancovačky vybrať, kam sa vyberiete zajtra večer. Koncerty a aj tancovačky sú k dispozícii. Found Maslovo. Music List
1: FM. Zajtra sa v Bystrickom Výklade koná Frmol vo Výklade. Predstaví sa beatmaker FS Green z Amsterdamu, tiež otec Mirec a Daniu. V Prešovskej Christiani zahrajú Peter Uher Trio featuring Ghostman. Poľský vokalista a zvukový umelec Ghostman sa poprvýkrát spája so slovenským gitaristom a skladateľom Petrom Uherom v spoločnom live projekte postavenom na jazze, ambiente, silných grúvoch a modernom zvukovom dizajne. V žilinskom KC Hoffman môžete ísť na punk, predstavia sa tam tri kapely Prince von Stenberg, Degradace a The Lampions. V History Art and Music klube v Humennom vystúpia Jamiaki a

0: O-Art centre v Skalici to budú Medial Banana a hostia. Na palube Pingwell sa bude hrať post-black, hardcore a trash. Vystúpia kapely Besna, Brizolit a Blacklight. V Nuspirit bare na akcii Smells Like 90s budú zabávať DJ Wonder a Mici.
1: Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Poprvýkrát za 28 rokov sa škótska futbalová reprezentácia pripravuje na účasť na majstrovstvách sveta, keď sa minulý rok kvalifikovali na poslednú chvíľu. No a aby sa teda Škótom, rodákom darilo, tak im k tomu spievajú obľúbenci glasgowskej indie popovej scény Bell and Sebastian. Práve sme tú pieseň, tú turnajovú hymnu počuli, volá sa It Only Takes One Lion. Inak Bell and Sebastian sú práve na turné, na ktorom oslavujú 30. výročie od vydania albumov Tiger Milk a tiež If You're Feeling Sinister. Ideme teraz zo Škótska do Spojených štátov, do štátu Washington. Toto sú noví Dead Cab for Cutie. Pieseň sa volá Stone Over Water.

0: tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a zneho v sobotu švédsky fenomén Royal Republic. A v nedeľu superskupina Black Country Communion. Len tá najlepšia živá hudba z festivalu Sweden Rock vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
1: Exclusive FM. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Poslanci parlamentu opäť hovoria o zmene rokovacieho poriadku. Volodymyr Zelenský zverejnil otvorený list, v ktorom Vladimíra Putina vyzýva na ukončenie vojny. Popoludní bude oblačno až zamračené, 17 až 27 stupňov. Príjemný deň želá Barbara Čierna. Prvá schôdza, na ktorej poslanci Národnej rady rokujú podľa nového rokovacieho poriadku, ukazuje jeho nedostatky. Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD by poslanci ešte mali pristúpiť k ďalším zmenám, napríklad týkajúcim sa prihlasovania do rozpravy.
3: Z môjho pohľadu nie je možno sa zamyslieť nad tým, či pripustíme opakované prihlasovanie sa do rozpravy. Môžeme sa rozprávať aj o tom, či 37,5, alebo budeme spracovať ten čas.
2: Ich koaličný partner Hlas SD im však odkazuje, že nechce ďalšie úpravy narýchlo. Podpredseda parlamentu za Progresívne Slovensko Martin Dubéci nesúhlasí s tým, aby sa podmienky rokovania menili zo schôdze na schôdzu.
4: Potom zistíme, že ešte bol nejaký iný problém. Však rovno už dajme prílepky. Môžu dať prílepok k nejakému druhému čítaniu. Nech tam dajú rokovať. Je to už úplne jedno.
2: Nová éra transparentnosti v odmeňovaní mužov a žien sa začne 7. júna. Ide o prijatie európskej smernice spred 3 rokov. Firmy sa musia novým požiadavkám prispôsobiť do konca júla. Veľká časť zamestnávateľov vidí v legislatívnej zmene ďalšiu byrokratickú záťaž v podobe spracúvania reportov. Ekonómovia hovoria o deformovaní individuálneho ohodnocovania zamestnancov, keďže dvaja zamestnanci na rovnakej pozícii spravidla podávajú rôzne výkony. V čiernohorskom prímorskom meste Tivat sa dnes stretávajú najvyšší predstavitelia Európskej únie a krajín Západného Balkánu na samite, ktorého hlavnou témou je budúcnosť rozširovania únie. Pozornosť sa sústreďuje najmä na Čiernu horu, ktorá je dnes najpokročilejším kandidátom na vstup do EÚ. Najväčšou prekážkou zostáva právny štát a korupcia. Ide o problém, ktorý európske inštitúcie dlhodobo spájajú aj s obdobím politickej dominancie Mila Džukanoviča, keď sa podľa viacerých hodnotení vytvorilo klientelistické prostredie. Po prvý raz od začiatku vojny ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oslovil priamo ruského prezidenta Vladimíra Putina. V otvorenom liste, ktorý zverejnil na svojich webových stránkach, ho vyzval na ukončenie vojenského konfliktu a na spoločné stretnutie. Kremeľ potvrdil, že Vladimír Putin už list dostal, jeho reakciu však nespresnil. Podľa ukrajinských médií Volodymyr Zelenský neráta s tým, že šéf Kremľa na výzvu pristúpi. Cieľom listu je podľa nich skôr zvýšiť tlak na Moskvu a ukázať, ktorá strana má ochotu rokovať o miery. Európe zatiaľ nehrozí nedostatok leteckého paliva napriek energetickému šoku spôsobenému vojnu s Iránom, oznámil to eurokomisár pre dopravu Apostolos Tsitsikostas. Kľúčový hormuzský prieliv, cez ktorý prúdi ropa z Perského zálivu, je už 3 mesiace výrazne obmedzený, čo znížilo svetové dodávky ropy približne o 14%. Európska únia však výpadok zvláda vďaka náhradným dodávkam najmä z USA a Nigérie.
5: V jednom momente sa jeho cena oproti obdobiu pred vojnou dokonca zdvojnásobila, hoci teraz už trochu klesla. Pre letecké spoločnosti je to však stále problém. Preto vidíme, že niektoré rušia linky, ktoré sa im ekonomicky neoplatili už pred vojnou. A teraz, keď sú ceny paliva vyššie, sa ich rozhodli úplne zastaviť.
2: Popoludní bude oblačno až zamračené, večer na západe aj s menšou oblačnosťou, miestami na východe ojedinele, dážď alebo prehánky a výnimočne na východe búrky. Teplota 17 až 22 na juhu a východe miestami do 27 stupňov a fúkať bude južný, v západnej polovici a na Spiši postupne severozápadný vietor do 35, v nárazoch okolo 60 km za hodinu.
1: Rádio FM s Andrejom.

čo si hráme, to je novinka od The Bug Club. My Uncle Warren Drives a Passat. Asi ste to tam zachytili. Vitajte, vitajte, pekný deň. A dobrú chuť k obedu, samozrejme. Je 7 minút po 12. Rádio FM vysiela aj naďalej. Andrej vás pozdravuje. Pekný piatok prajem.

0: Kelsey Lou v Rádiu FM, Running to Pain, pred nami Infolist. Máme pre vás opäť niekoľko tipov, ako stráviť záver tohto týždňa. Vladimíra nám povie viac.
1: Infolist FM. Vo viacerých mestách po celom Slovensku sa dnes začína víkend otvorených parkov a záhrad. Na Sihoti v Trenčíne na vás dnes čaká netradičná komunitná aktivita, stavba plavidla na podujatie z Planekor, ktoré sa po rokoch vracia na váh. Bratislavské divadlo DPM dnes pozýva na premiéru inscenácie Utopenci. V hlavnom meste sa dnes začína aj prvý ročník oslavy súčasného vizuálneho umenia Gallery Weekend Bratislava, ktoré spojí súkromné galérie v centre mesta. Pozývame aj do Žilinského hájovne, kde si môžete pozrieť výstavu cestovateľských fotografií dvojice Husa a Samčo, brat Dažďoviek.
2: Infolist FM.
1: Na otvorenie novej výstavy I'm Done With Art autora Marcela Korca dnes pozýva aj Piešťanská Arta. Viac už za kultúrny priestor prezradila Katarína Gregušová.
3: Projekt I'm Done With Art je koncipovaný ako fiktívna posledná výstava autora Marcela Koreca. Jeho tvorba v ňom vrcholí momentom vyhorenia a straty viery vo vlastnú prácu. Autor vo svojich dielach poukazuje na to, aké náročné je zachovať si autentický prejav v prostredí a dobe, kde hodnotu tvorby často určujú vizuálne trendy. Výstava odhaľuje vnútorné prežívanie umelca sprevádzané neustálou potrebou uznania zo strany publika, inštitúcií, ale aj sociálnych médií. Otvára tému krehkosti umeleckej identity, ale aj otázku, čo dnes znamená zostať verný práve vlastnej tvorbe.
1: Vernisáž sa začne dnes o 18. hodine.
2: Infolist FM.
1: Zajtra pozývame aj na vernisáž výstavy Pluralita domova do galérie Jula Bindera v Banskej Štiavnici. Zastaviť sa môžete aj v Štiavnickej Art Café na kvíze venovanému stratégii nerastu. Bašta Bardejov zajtra ponúkne debatu o význame dejepisu. Kláštor v Rožňave pozve na svob oblečenia a Citadela v Rimavskej Sobote na zajtra zase chystá piknik pre celú rodinu. Zajtra pozývame aj do Košickej Tabačky, kde sa začína komunitný festival Pestro, alebo do Nimnice, kde sa môžete bližšie zoznámiť so známymi kúpeľmi a ich históriou. V nedeľu pozývame do Banskobystrickej záhrady na letný trh, v Bratislave zase do KCčka na kvíz s Petrom Konečným, do A4 na pohybový workshop s Evou Šuškovou alebo na oficiálne otvorenie bylinkovej záhrady na hrade Devín. V nedeľu dávame do pozornosti aj komentovanú prehliadku výstavy Lubomíra Tipota a koncert skupiny www. Neurobeat v galérii Danubiana.
2: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Toto je nový Blood Orange track Essex Honey, sa objaví na jeho chystanom albume Essex Honey, ktorý vydá na konci augusta. Po 6 rokoch pauzy pesničky budú ovplyvnené spomienkami na detstvo v Anglicku, ktoré bolo plné radosti, bolesti a hudby. No a teraz trochu veselšie si zahráme Side a novinka nazvaná Calling.

V rádiu FM Elado Tropical, Elado Negro a Reina Tropical. Pieseň Sensation sme si zahrali. No a to, čo znie teraz, to je novinka od Duhana. Perception 11.51. Za okamih správy o 13.00.

0: 18-ročná Marína s denníkom svojej matky pátra po vlastných koreňoch a odhaľuje príbeh deštruktívnej lásky svojich rodičov.
1: Ty je prekradný aj chus.
2: Ja.
0: Romeria. Melancholický príbeh o dospievaní, ktorý pod povrchom ukrýva boľavú tému. Viac o filme Romeria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM. Rádio FM.

0: bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci parlamentu opäť hovoria o zmene rokovacieho poriadku. Lídri krajín Európskej únie a Západného Balkánu otvorili summit o posilnení spolupráce. Popoludní bude oblačno až zamračené, 17 až 27 stupňov. Príjemné piatkové popoludnie vám želá Barbara Čierna. Nový rokovací poriadok začal platiť len minulý týždeň, už teraz však poslanci hovoria o ďalších zmenách. Smer SD nie je spokojný s tým, ako ponovom funguje prihlasovanie sa do rozpravy. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar vysvetľuje, že poslanci sa môžu do diskusie prihlasovať opakovane.
2: Z môjho pohľadu nie je možno sa zamyslieť nad tým, či pripustíme opakované prihlasovanie sa do rozpravy. Môžeme sa rozprávať o tom, či 37,5, alebo budeme spracovať ten čas.
1: Koaličný hlas SD im však odkazuje, že nechce ďalšie úpravy šité horúcou ihlou. Opakované prihlasovanie do rozpravy podľa koalície dáva opozície priestor na obštrukcie. Podľa poslanca SAS Ondreja Dostála je však táto úprava lepšia než predchádzajúca.
3: V tom predchádzajúcom sa poslanci mohli prihlásiť písomne. Keď to nestihli, tak potom mali obmedzený čas na 10 minút a museli striehnuť na to, kedy skončí rozprava písomne prihlásených. Keď v tom momente neboli v sále, napríklad si poslanec vybehol kúpiť kávu, alebo prišiel na to, ale tu prišiel po možnosť prihlásiť.
1: Lídri krajín Európskej únie a Západného Balkánu otvorili v Čiernohorskom Tivate summit o rozšírení a posilnení spolupráce. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že v balkánskom regióne sa hrá o nezávislosť Európy. Slovensko na summite zastupuje premiér Robert Fico, ktorý sa pred začatím stretol so srbským prezidentom Aleksandrom Vučičom. Stretnutie označil premiér za priateľské a užitočné, na ktorom dohodli aj harmonogram ďalších stretnutí. Dron, ktorý dnes explodoval v Rumunsku, bol súčasťou 5-člennej skupiny ukrajinských strojov. Píšu o tom viaceré médiá. Ďalšie vybuchli na Ukrajine a po troch sa pátra. Námorný dron dnes vybuchol v rumunskom prístave Konstanca. Incident si nevyžiadal obete. Rumunsko vyslalo nad more dve helikoptéry, ktoré pátrajú po ďalších strojoch. Americké ministerstvo obrany možno zruší dohodu o predaji rakiet Tomahawk Nemecku. Ako referuje web Politico, s odvolaním sa na oficiálne zdroje z USA a Európy, udieť sa tak môže pre americké obavy z toho, že Rusko by dodávku rakiet mohlo vnímať ako eskaláciu napätia a mohla by zareagovať odvetnými opatreniami. Web však dodáva, že USA sa pravdepodobne obávajú aj zmenšujúceho sa amerického zásobu zbraní, keďže v prvých týždňoch vojny v Iráne vyčerpali tisíce rakiet Tomahawk a Patriot. Súčasťou návštevy prezidenta Petra Pellegriniho v talianskej Apúlii je aj uzatvorenie dohôd medzi slovenskými a talianskými univerzitami či podnikateľskými organizáciami. Slovenskí predstavitelia vidia priestor na rozvoj obchodných a investičných príležitostí v priemysle, letectve, energetike a aj v poľnohospodárstve a cestovnom ruchu, pokračuje generálny riaditeľ Sario Egon Zorát.
4: Táto lokalita alebo tento región sa vyznačuje tým, že sa nezaoberá len turizmom, ale rozširuje v podstate ten priemysel aj o veľmi moderné prvky, a to je automotív, dokonca vesmírnej a letecký priemysel, čo je tiež veľmi zaujímavé z našho pohľadu, lebo na agentúre Sario máme aj vesmírnu kanceláriu, takže predpokladám, že z tohto memoranda bude plynúť v podstate ďalšia spolupráca.
1: Popoludne bude oblačno až zamračené, večer na západe aj s menšou oblačnosťou, miestami na východe ojedinele dážď alebo prehánky a výnimočne na východe búrky. Teplota 17 až 22 na juhu a východe do 27 stupňov a fúkať bude južný, v západnej polovici a na Spiši postupne severozápadný vietor do 35, v nárazoch prechodne okolo 60 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
6: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame pohľad na cesty. Začíname dobrou správou, nehodu medzi Vlčanmi a Šalou odstránili a úsek je opäť prejazdný. V Michalovciach na Močarianskej sa zrazili tri osobné autá a prejdete striedavo. Smerom do centra stratíte pol hodiny a smerom na Pozdišovce si postojíte 10 minút. Nehoda pribudla na viazde do Dlhej nad Oravou, zo Sedliackej Dubovej prechádzate striedavo. Nehodu odstraňujú v Námestove v Slanickej osade, rovnako prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. No a nehoda je aj v Bratislave, v Podunajských Biskupiciach na Slovnavckej. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. 15 minút si v kolóne počkáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Ďalej v Košiciach na Vodconovej a Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu. Na vjazde do Holovca z D1 a takisto aj na vjazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte 10 minút. No a medzi Ladou a Lipníkmi si pri cestároch počkáte 10 až 15 minút v oboch smeroch. Ak ste na cestách videli viac, nemáhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio FM s Andrejom.

Noriadny nášup toto, Godard, britský DJ a producent a aktuálny track Day and Night doznieva v rádiu FM 11 minút po 13. Predtým sme si dali Mathilde Men a teraz si zahráme jednu novinku, francúzska kapela Nouvelle Vague, ktorá je známa svojimi cover verziami známych piesní, chystá nový album, mal by vyjsť na jar 2027, volať sa bude A Date with Depeche Mode. Ako názov napovedá, tak celá platňa bude venovaná skladbám kapely Depeche Mode a prvá pieseň je už na svete. Účinkujú v nej Sky Edwards z Morchi B, Larry Love z Alabama 3 a samozrejme teda Nouvelle Vague. Piesň sa volá Enjoy the Silence.

0: Lucia and the Best Boys a pieseň Big Romance. Ďalší kultový film je na pretrase. Jurko Malíček a Pavol Hubinák si v rámci svojho podcastu Pozor Spoiler pripravili ďalšiu časť a rozprávajú o filme Davida Lyncha z roku 1997, o ktorom sa predpokladá, že ho videl asi každý. Je to mysteriózna krimidráma Lost Highway. Malíček sa zamýšľa nad hereckým obsadením tohto kultového diela.
1: Čo je však znalosť Highway naozaj extrémne zaujímavé, je, ako sa v tom roku 97 podarilo Lynchovi do ňoho dostať neuveriteľne ikonické mená. To herecké obsadenie sa je samozrejme známe. Bill Pullman, Patricia Arquette a Michael Massey ako také tie ústredné postavy. Vo vedľajších úlohách tohto filmu však vidíme Henryho Rollinsa, teda frontmana The Rollins Band a Black Flag. Vidíme tam Giovanni Ribisiho, vidíme tam Richarda Priora a vidíme aj vtedy vychádzajú tú hviezdu Berlina Mansona.
0: No a kolega Hubinák ako vždy aj tentokrát rozoberá hudobnú stránku filmu.
2: A zda jediným mínusom celého soundtracku je, že vo filme zaznie skladba Song to the Siren od projektu This Mortal Coil, a to v záverečnej veľmi intimnej scéne, ktorá je zároveň nabitá napätím. Tá sa však na soundtrack nedostala, pretože producent piesne nechcel, aby bola príliš komerčne využívaná, a tak nadhodil sumu, ktorú Lynch nebol ochotný dať.
3: Nekompromisne.
4: Bez zábran.
3: Bez chochmesu.
4: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
3: Do posledného detailu.
4: Prezradíme aj to, čo nevieme.
3: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka Pozor Spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
3: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa ponoríme do temného sveta filmu Lost Highway.
3: Pozor Spoiler nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: 13.30 v tejto chvíli, máme pol druhej, doznieva nový Petie, pieseň sa volá Boston. O chvíľu aj hudobný kalendár, pozrieme sa na to, kto má dnes, alebo by mal dnes narodky. A zahráme si aj skvelé veci, Arctic Monkeys, budú znieť aj Jada G, už o chvíľu. Andrej vás pozdravuje, pekný piatok prajem.
1: Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
2: Pračky ešte stále vydávajú veľa zvukov.
3: Tak áno, a je to potom, myslím, že to treba to obaliť vatou a treba to olivovým olejom sa to natiera, aby nešúchalo, ale tá pračku neviem, ale tak tomu čierno-bielemu, v tomto prípade pali podľa mňa aj čierno-biele farebné, lebo to znamená, že akoby napriek tomu, že teda to farebné spektrum má nejakú škálu, tak čierna a biela sa rátajú do farebného, lebo tam je ten prací program jemnejší, takže nerozpúšťa tie farby, takže tam červená, keď je s tým, alebo žltá, tak to má. Ešte sa ale robí také, že je to bledé a tmavé a tu máš málo kedy tričko, ktorý má ako presný pomer čiernej, bielej. Potom to treba vyrátať, treba to ako pomerať tie prúžky a vlastne zistiť, ktorá akože farba dominuje štatisticky na tom, na tej látke a podľa toho zvoliť program.
4: No, nie, nadarmo si profesor. A teda aj filozoficky ti to do konceptu sedí, pretože ani svet nie je buď čierny alebo biely, svet je farebný.
3: Tak, úžasné.
2: Wow,
4: čo?
1: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18.
5: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache, Action Bronson, Emiliana Torini, Backstreet Jury,
6: Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtesi.
5: Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.
7: Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi, občianske združenie Múdry pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé, hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo, mediálni partneri STVR, TASR a Šport SK.
8: Rádio FM s Andrejom. Počúvaj, čo chceš.

5'9", brown eyes. Dnes má narodky, toto je Dave, britský rapper, zahrali sme si track nazvaný Rain Dance featuring Thames, má 28 rokov, ak by ste ho chceli vidieť, tak koncom augusta si zahrá na festivaloch v Readingu a v Lidze. Dnes 5. júna oslavuje aj Stefan Schönfeld z kapely The Wannadies, má 61. Lori Anderson, americká performerka, speváčka, skladateľka, huslistka, ktorá v rokoch 2008 až 2013 žila s Louom Reedom, bol dokonca jej manželom, tak má dnes narodky. Lori Anderson, 79, všetko najlepšie. A Richard Butler, britský spevák a skladateľ z The Psychedelic Furs, má dnes 70. Neskôr si založil ešte svoj vlastný projekt, kapelu Love Speed Love, ale my sa vrátime práve do obdobia, kedy hral z The Psychedelic Furs. Vyberám pieseň Love My Way a samozrejme pozdravujeme z Rádia FM.

Takáto tanečná vec je na novej platni Meliorism od projektu This is Kevin. Volá sa to A Quiet Riot a práve zajtra po 18. v D2 bude rozprávať Roman Ferian o novej platni, tak si to nezabudnite vypočuť. D2, nová slovenská a česká hudba, sobota 18.00. O chvíľu kolegyne Vierka a Lucia už sú tu. V dnešnom Pop FM vás zoberú napríklad do Mestského divadla Žilina na jedno predstavenie a hovoriť sa bude aj o tom, že frontman Pearl Jam Eddie Vedder prijal ponuku robiť soundtrack k filmu o úteku do divočiny pred civilizáciou. Kolega Hubinák sa na toto pozrie. A od Andreja všetko na dnes. Zajtra popoludní sa budeme počuť po 14. Dovtedy sa majte fajn, pekný vstup do víkendu vám prajem. Pokiaľ možno s Rádiom FM.

0: Pohodové piatkové popoludne vám všetkým želáme z Rádia FM. Sú takmer 4 minúty po 14. a to znamená, že už vám hráme v rámci bloku, ktorý voláme Popo FM.
1: Alebo Block Party, ako sme sa tu teraz dohodli. Popo FM sa začína, Lucia a Vierka vás vítajú, želáme vám príjemné počúvanie.
2: Popo FM s Luciou a Vierkou.

0: Jedno šťastie pre vás všetkých z Rádia FM od pudingu pani Elvisovej. No a ak máte šťastie, tak si už dnes začnete užívať festival Soundgarden, pretože o necelé 4 hodiny sa začína táto akcia, o ktorej sme vás priebežne informovali aj z nášho vysielania. A v rámci celého toho programu, ktorý bude trvať nielen dnes, ale aj zajtra, sa okrem pudingu pani Elvisovej, ktorých sme počuli, môžete tešiť aj na Rust to Dust so zverinom.
1: Ale bude to zverina.
0: A určite to bude zverina, ale takisto vystúpi napríklad aj Gleb, Nerev a Blame Your Jeans v špeciálnom živom sete Modré hory a mnohí ďalší, aj Silent Disco bude a takéto všelijaké zaujímavé informácie o festivale sa dozviete aj v zázname rozhovoru práve s organizátormi Soundgarden Festivalu. Na našom webe nájdete tento záznam aj spolu s pozývacím DJ-ským setom Radio FM.sk.
1: Tak nech sa páči, ale ostaňte aj s Rádiom FM aj naďalej, pretože aj my pre vás máme zaujímavé informácie, tie aktuálne z hudobnej scény prináša Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: The Afghan Whigs potvrdili nový album. Kapela je 21. augusta späť s už 10. albumom Soft Control. Tvrdo som pracoval na svojom vnútornom pokoji. Bol som nahnevaný mladý muž a práve ten hnev poháňal moje umenie, ambície, ale aj odhodlanie. Nič by som nemenil, pretože ani nemôžem. Keď som sa však začal venovať fotografii a ďalším umeleckým formám, uvedomil som si, že nesúťažím s nikým, dokonca ani sám so sebou. Dnes viem, čo robím a prináša mi to tiché sebavedomie, ktoré pramení z vedomia, že to dokážem aj potvrdiť svojimi výsledkami, uviedol k albumu frontman kapely Greg Dooley. Album podporil už aj čerstvým singlom Jungle Roo.

Marie Dahlstrom ohlásila vydanie novej štúdiovky. Už tretí album Marie vám sľubuje 18. septembra. Čo od albumu čakať, naznačuje pilotný single Journey Away.

10 centy nad zemou, celá zem v hlave. Sa celý svet diví, že presvitám, a celý svet vidí, že ešte nesvitá. Pomaly, pomaly ešte má čas moja americká krása. Na srdci milióny otlačkov, a tak ma zabíja bez dôkazov. Nabíja viac ako to na snu.

0: žartujúci Blossoms od nás z Rádia FM Joke About Divorce ste počúvali z piatkového Popo FM, no a my budeme pokračovať MJ Cole a John Glacier, takisto The Curly Simon a mnohí ďalší budú znieť v našom éteri, tak verím, že zostanete s nami.
1: Rádio FM. Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa ponoríme do temného sveta filmu Lost Highway.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách. Rádio FM.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.
1: Rádio FM.

0: Neviem, že si použila slovo osve, krása. No a teraz sa presunieme k nášmu albumu týždňa. Celý tento týždeň, každý deň vám predstavujeme ukážku z albumu, z novinky od Boards of Canada. No a nevynecháme náš album týždňa ani v tejto chvíli. Slovo má Daniel Baláš.
1: Album týždňa Boards of Canada, Inferno. Unikátnosť zvuku kapely akoby prebiehala v úplnej izolácii od dnešného sveta. Nachádza sa len v útržkoch starých videokaziet a nahrávok z rozhlasových stredných vln. A Inferno je fenomenálny album, ale vôbec nie len vo svete Boards of Canada. Je to ten album, o ktorom sa bude hovoriť, skúmať sample, napodobňovať zvuk, diskutovať, ako to či ono vlastne mysleli. A Infernom vykročili smerom k My Life in the Bush of Coast, Briana Ina a Davida Barna, smerom k Johnovi Hasselovi, Dead Can Dance, Holgerovi Čukajovi či Davidovi Silvianovi. Boards of Canada, All Reasons Departs.

thought. The story sacrifice is the critical.

Máte naladené Rádio FM a piatkové Pop FM, z ktorého pozdravujeme. Doteraz sme si hrali ukážku z nového albumu od Boards of Canada. Tá nahrávka sa volá Inferno a je našim aktuálnym albumom týždňa. Ja si myslím, že výborný výber. No a viac sa dozviete o tejto novinke aj na našom webe Rádio FM.sk.

0: L Plus a Sequard a Sirius z Rádia FM ako posledná pieseň pred celou. No a po 15. budeme samozrejme v playliste Popo FM pokračovať. Máme pre vás napríklad B-52s, ale zaznejú aj Bleachers alebo nový Venier. Tak určite buďte s nami aj naďalej. Rádio FM.
1: Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
2: Pračky ešte stále vydávajú veľa zvukov.
3: Tak áno, a je to potom, myslím, že to treba to obaliť vatou a treba to olivovým olejom sa to natiera, aby nešuchalo, ale tá pračku neviem, ale tak tomu čierno-bielemu, v tomto prípade pali podľa mňa aj čierno-biele farebné, lebo to znamená, že akoby napriek tomu, že teda to farebné spektrum má nejakú škálu, tak čierna a biela sa rátajú do farebného, lebo tam je ten prací program jemnejší, takže nerozpúšťa tie farby, takže tam to červená, keď je s tým, alebo žltá, tak to má. Ešte sa ale robí také, že je to bledé a tmavé a tu máš málo kedy tričko, ktorý má ako presný pomer čiernej, bielej. Potom to treba vyrátať, treba to ako pomerať tie prúžky a vlastne zistiť, ktorá akože farba dominuje štatisticky na tom, na tej látke a podľa toho zvoliť program.
4: No, nie, nadarmo si profesor. A teda aj filozoficky ti to do konceptu sedí, pretože ani svet nie je buď čierny alebo biely, svet je farebný.
3: Tak, úžasné.
2: Wow,
4: čo?
1: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18.00.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Minister investícií dočasne zastavil prípravu projektu obnovy portálu Slovensko.sk. Lídri krajín Európskej únie rokujú s balkánskymi kolegami o postupnej integrácii. Popoludní bude oblačno až zamračené, 17 až 27 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Progresívne Slovensko vyzvalo ministra informatizácie Samuela Migala, nominanta Smeru SD, aby pozastavil projekt Slovensko.sk v hodnote vyše 90 miliónov eur, pokračuje poslanec PS Jan Hargaš.
3: Dnes naozaj nie je preukázané, že by mal minister tento projekt rozpočtovo krytý. Tie peniaze stále sedia na ministerstve financií, tie peniaze stále nie sú v rozpočte ministerstva Miri a agentúry NASES.
2: Minister Samuel Migal dnes napokon požiadal členov dozornej rady Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, aby zatiaľ podpis zmluv týkajúcich sa portálu Slovensko.sk neschválili. Zároveň vyzval vedenie agentúry, aby v tejto veci dočasne nepodnikalo ďalšie kroky, kým sa minister nestretne s predsedom vlády Robertom Ficom a spoločne neprediskutujú všetky okolnosti a dosahy pripravovaných rozhodnutí. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár pricestoval na Ukrajinu spolu so šéfom ukrajinskej diplomácie Andrijom Sibihom navštívil Vinnickú oblasť, kde si uctili pamiatku ukrajinských vojakov, ktorí padli pri obrane proti ruskej agresii. Ministri majú dnes rokovať o praktickej spolupráci medzi oboma krajinami, dobrých susedských vzťahoch a spoločnej európskej budúcnosti. Juraj Blanár tam navštívi aj zdravotnícke zariadenie, kde odovzdá humanitárnu pomoc. Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová navštíví na budúci týždeň Slovensko, kde absolvuje sériu stretnutí s najvyššími ústavnými činiteľmi. Súčasťou programu bude aj diskusia so študentmi stredných a vysokých škôl z rôznych regiónov Slovenska a zavíta tiež do bratislavského závodu Volkswagen Slovakia, kde má diskutovať o podpore európskeho automobilového priemyslu a jeho konkurencieschopnosti v čase rastúcich globálnych výziev. Nemecký kancelár Friedrich Merz oznámil, že spolu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom majú konkrétny návrh na ďalšie kroky v rozširovaní Európskej únie. Vyhlásil to na samite EÚ o západu a západobalkánskych lídrov v Čiernohorskej Tivate. Podľa návrhu by kandidátske krajiny mali získať širší prístup k programom a jednotnému trhu ešte pred samotným vstupom do únie.
4: Musí byť jasné, že táto časť Európy dlhodobo patrí do Európskej únie a to, že sme už 13 rokov neprijali žiadneho nového člena, ukazuje, že problém nie je len na strane kandidátov, ale aj na strane Európskej únie. A to je presne to, čo chceme dnes zmeniť.
2: Námorný dron, ktorý nad ránom explodoval v rumunskom čiernomorskom prístave Konstanca, patril Ukrajine. Ukrajinské námorníctvo informáciu potvrdilo s tým, že dron sa odchýlil od kurzu v dôsledku ruského elektronického rušenia. Incident si nevyžiadal zranených. Desiatky pracovníkov Českého úradu vlády združení v odboroch štrajkujú. Vyústil tým spor medzi nimi a vedením úradu, ktoré nedávno rozhodlo o presune ich agend na jednotlivé ministerstva. Obávajú sa, že by sa týmto krokom mohol celý systém rozpadnúť a že už nebudú môcť pracovať nezávisle. Českomoravská konfederácia odborových zväzov podotkla, že je to prvýkrát v novodobej histórii Česka, keď zamestnanci úradu vlády vyhlásili štrajk. Premiér Andrej Babiš reagoval, že je z toho sklamaný. Noc má byť oblačná až zamračená, ojedinele na východe miestami s prehánkami a teplotou na juhu a východe 17 až 11, inde aj do 5 stupňov. Zajtra má byť veľká, miestami najmä v západnej polovici zmenšená oblačnosť a ojedinele prehánky. 21 až 28 stupňov a fúkať má slabý, miestami najmä na východe severný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Senici, aj kolóna v Bratislave, ponúkame dopravné spravodajstvo. Nová nehoda sa stala na ceste 500 za Dojčom smerom do Senice pri odbočke na Koválov, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Trstenej smerom na Tvrdošín sa zrazilo osobné auto s motorkou, blokovaný je taktiež jeden pruh. Situáciu z bratislavských diaľnic monitoruje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
6: Diaľnice v Bratislave sú bez dopravnej nehôd. Na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k Avionu sa premávka spomaluje, ale zdržíte sa len 7, maximálne 9 minút.
5: 30 minút sa zdržíte v kolónach v Bratislave na Pražskej aj na Šancovej smerom k hlavnej stanici, na viazde do Hlohovca z D1 a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 20 minút si pripravte na výjazde z Martina do Koštiana Turcom, na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej aj z Ivachnovej a pred Hruštinom smerom k z Oravského podzámku. 15-minútové zdržanie hlásite na viazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Počúvate Rádio FM, doteraz Venier s novinkou a stále aktuálnou skladbou Colorblind. No a my sme Lucia Vierka.
1: Pekné popoludne vám všetkým želáme aj v piatok 5. júna. O chvíľku sa pozrieme na jeden kultový soundtrack. No a potešiť by sa mohli všetci priaznivci Eddieho Vedera a Pearl Jam.
0: Áno, presne tak, a tiež divočiny. Mm-hmm. Aj o tom bude reč, tak určite zostaňte s nami a príjemné počúvanie.

0: Nike Vols, teda Kristián Mikulovský, tento slovenský hudobník, má nový album, volá sa The Stories That Root Us Into Knowing. Vy ste doteraz počúvali ukážku z neho a tá nahrávka vyšla takto pred týždňom v piatok 29. mája. Prvýkrát mu dokonca album vychádza aj na fyzickom nosiči a nedávno bol u nás Nike Vols o tomto všetkom rozprávať a okrem iného prezradil, že k albumu a tomu fyzickému nosiču má pripravenú napríklad aj špeciálnu knižku, takže takéto špeciality si pre vás pripravil spomínaný domáci hudobník.
1: No a teraz ideme troška do histórie a na zahraničnú scénu. Frontman kapely Pearl Jam Eddie Vedder prijal ponuku urobiť soundtrack k filmu o úteku do divočiny pred civilizáciou. Mnohí už tušíte, o čom je reč a výsledok je silné dielo, ktoré nám teraz pripomenie kolega Pavol Hubinák.
2: Takmer 10 rokov trvalo režisérovi a scenáristovi Seanovi Pennovi, než konečne začal pracovať na svojom vysnívanom projekte, ktorému prepadol i hneď po prečítaní knihy Johna Krakauera o úteku jedného mladého človeka do divočiny. O mnoho jednoduchšie to mal s vytvorením soundtracku pre toto dielo. Stačilo zavolať Eddiemu Vedderovi z Pearl Jam. Ten i hneď súhlasil, a to bez toho, aby vedel nejaké podrobnosti. O pár mesiacov na to si prevzal za skladbu zo soundtracku k filmu Into the Wild Grammy. Ale to trochu predbieham.

Into the Wild je opisom skutočného príbehu Chrisa McCandlesa, ktorý sa rozhodol odísť pred konzumom do divočiny na Aliaške, ale bez akejkoľvek skutočnej prípravy. Aj keď Vedder tento príbeh predtým nepoznal, tak osud mladíka ho neskôr silne zasiahol. Obdivoval guráž, ktorá ho posunula spraviť niečo so svojím životom, no zároveň uznáva, že ten priebeh bol veľmi nezodpovedný. Zvláštnou zhodou okolností sa v tom čase Vedderov brat odmlčal v africkej divočine na 2 mesiace, počas ktorých o ňom neboli žiadne správy. Aj táto skutočnosť prispela k tomu, že hudba je silná a nesmierne autentická.

Ide o prvý solo album speváka Pearl Jam a aj keď si pozval k nahrávaniu producenta Adama Kaspera, s ktorým už robil pri nahrávkach Pearl Jam, bolo jasné, že to musí byť niečo iné. Pôvodný nápad bol taký, že Vedder urobí demo a neskôr prídu hudobníci, ktorí to vylepšia. Ale ako čas plynul, ukázalo sa, že najlepšou cestou je, keď si Vedder vystačí so svojou inštrumentálnou zručnosťou. Všetky nástroje si napokon nahral sám a z toho niektoré, ako napríklad mandolínu, držal v rukách len druhýkrát v živote. I hneď, ako bola dokončená nejaká pieseň, tak ju režisér vložil do filmu a pripomienkoval. Takto vznikali zadania, že táto konkrétna skladba musí mať napríklad 2 minúty a v polovici sa zmení na instrumentálnu, lebo sa začne vo filme rozprávať. To, čo sa javí ako obmedzujúce, však Vedder vítal a skladal ďalej.

Na začiatku prác na filme Into the Wild režisér Sean Penn oslovil aj skladateľa, s ktorým sa náhodne zoznámil v jednom bare, Jerryho Hannena. Spomenul si na neho a poslal mu scenár. Hannen napísal skladbu s názvom Society, ktorú Penn preposlal Vederovi. Ten bol nadšený a tak sa Hannen a Veder stretli v štúdiu. Samotné nahrávanie skladby trvalo len 20 minút a potom všetci usúdili, že už nie je čo vylepšovať. Pieseň patrí medzi najobľúbenejšie skladby fanúšikov na Vederových koncertoch.

Film sa odohráva v divočine a väčšinou je v zábere len hlavný hrdina, ktorého hrá Emil Hirsch. A tak film nie je plný dialogov, o to viac vynikajú slová piesni Eddieho Vedera. Pre neho bola táto práca tak silná, že sa neskôr vydal s Penom na miesta, kde sa natáčalo. Čo nebolo ľahké, pretože Pen sa rozhodol, že všetko bude čo najviac autentické a tak sa zväčša natáčalo v skutočnej divočine, presne na miesta, kde sa celý príbeh odohrával. Čo bol drsný zážitok nielen pre filmový štáb, ale neskôr aj pre Eddieho Vedera.

Postavu Chrisa McCandlessa je zo začiatku pomerne ťažké mať rád a v podstate budete aj dosť nadávať. Ako však plynie film, tak sa veci začnú otáčať a film sa pre vás stane riadnou emočnou fackou. No a presne taký je aj jeho soundtrack, ktorým sa nám hlavná postava ústami Eddieho Vedera prihovára.

0: Cigarettes After Sex a novinka Twizzler od nás z Rádia FM krátko po pol štvrtej doznela a pokračovať budeme ďalšími skvelými hudobnými kúskami, pretože si dáme napríklad Joy Division, ale tešiť sa môžete aj na Kelelu či Sam Handwich, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: 18-ročná Marína s denníkom svojej matky pátra po vlastných koreňoch a odhaľuje príbeh deštruktívnej lásky svojich rodičov.
3: Ich prekradný aj chus.
4: Ja.
2: Romeria. Melancholický príbeh o dospievaní, ktorý pod povrchom ukrýva boľavú tému. Viac o filme Romeria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.
1: Rádio FM.

0: She's Lost Control z Rádia FM. Aj táto pesnička od Joy Division včera znela naživo v anglickom Manchestri. Viaceré hudobné legendy si tam totiž pripomínali jedno významné výročie tamojšej scény. Pred 50 rokmi sa na koncerte londýnskych Sex Pistols práve v manchesterskej Lesser Free Trade Hall stretli mladí hudobníci, ktorí následne potom ako v 70 rokoch zhliadli svoje pankáčske vzory, tak založili niekoľko hudobných projektov, aby tie potom ovplyvnili to, ako sa bude vyvíjať scéna v najbližších rokoch až 10 ročiach. Uh-huh. Prišli teda členovia Joy Division, The Smiths, Buzz Cox, ale napríklad aj Simply Red. No a práve včera si Peter Hook z Joy Division pripomenul ten veľký večer, odohral koncert aj so svojimi hostiami a z Buzz Cox tiež tam zahrali aj Rovetta, aj futbalista John Barnes, ktorý hostoval na futbalovej hymne World in Motion New Order svojho času, takže oni sa tam stretli aj s fanúšikmi a takto krásne si pripomenuli ten veľký večer.
1: Takáto veľká vec, že sa oslavuje aj po 50 rokoch, tak to je fantastické, že sa pripomína to stretnutie a ten moment, alebo tú situáciu, ktorá rozpohybovala celý ten proces toho, čo sa potom dialo a čo si dodnes pamätáme a na čom dodnes mnohí stávajú. Takže Joy Division sme si dali v Popo FM Fantázia. No a teraz tu máme pre vás v Popo FM pozvánku. V sobotu 13. júna, teda nie zajtra, ale tú ďalšiu sobotu, uvedie Mestské divadlo Žilina na divadelné predstavenie Záhada rozumu. Je rovnomennou adaptáciou knihy dvoch kognitívnych vedcov, Huga Merciera a Dana Sperbera, ktorí v nej zisťujú, ako funguje naše myslenie rozum a ako komunikujeme s inými ľuďmi. O spôsobe spracovania tejto témy hovorí režisér

0: režisérka hry Jana Šturdíková.
1: My sme si to pracovne zvolili ako formu inscenovanej prednášky. Budeme hovoriť o tom, akým spôsobom sa ľudský rozum vyvinul a kedy najlepšie funguje. A na základe tohto sa ukážu vlastne rôzne príklady a rôzne situácie aj z histórie, ale aj z bežného života, na ktorých budeme veľmi dobre vidieť, akým spôsobom ten rozum používame a akým spôsobom napríklad vznikajú aj rôzne rozumové chyby. Také z najznámejších sú napríklad konfirmačné skreslenie alebo názorová zotrvačnosť.
0: V divadelnom predstavení Záhada rozumu sa dozvieme veľa o fungovaní mozgu a najmä o kritickom myslení. Snaží sa nájsť odpoveď na otázku, ako používať rozum tak, aby sme dokázali kriticky myslieť a nie iba podliehať tomu, čomu chceme veriť.
1: Inscenácii účinkujú tri herečky, je to komorná inscenácia v experimentálnom štúdiu, takže to nie je veľké javisko s mnohými hercami. Je to veľmi koncentrovaná inscenácia, herečky sú celý čas na javisku a stvárňujú veľké spektrum postáv aj situácií, na ktorých práve vidíme aj veľmi humorným spôsobom, ako teda rozum funguje a ako by sme ho mali správne používať.
0: Máme tu pre vás dve vstupenky na divadelné predstavenie Záhada rozumu. Mestské divadlo Žilina ho hrá 13. júna, teda tú ďalšiu sobotu. A ak máte o tie vstupenky záujem, tak stačí, aby ste nám napísali, že máte záujem.
2: No a naše kontakty sú studio@radiofm.sk alebo môžete písať na číslo 7773 v tvare Radio FM Medzera váš text.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Tak, to bola spomienka na zostavu Lover a ich pieseň Dark Times. No a my uzatvárame ďalšiu hodinu piatkového Popo FM. V tej nasledujúcej po 16. vám budeme hrať aj Caroline Polaček, ale zaznejú i Tata Boys alebo DJ Seinfeld a mnohí ďalší. Tak toto bude znieť, ak zostanete s nami. Verím, že tak urobíte a že sa vám všetkým bude príjemne počúvať.
1: Rádio FM.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Som kozmonaut Vifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
4: Rádio FM.
5: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Robert Fico chce riešiť preplatenie darovanej techniky so šéfkou Eurokomisie. Rezort školstva podáva na poslancov PS recipročne trestné oznámenie. Zajtra má byť oblačno, 21 až 28 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Premiér Robert Fico chce tému preplatenia techniky darovanej na Ukrajinu riešiť s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. O prípadných problémoch s preplácaním sa chce rozprávať na najbližšom samite už tento mesiac. Informoval o tom po samite Európskej únie a krajine Západného Balkánu v Čiernohorskom Tivate. Poznamenal, že na samite otvoril aj tému formátu Vyšehradskej štvorky. Chce, aby po júlovom prevzatí predsedníctva v nej Slovenskom táto skupina fungovala vo formáte V4+ a na rokovanie sa zúčastnili aj významní predstavitelia Európskej únie. Takmer 10 miliónov eur z eurofondov pre vedecký projekt X-ROK Technickej univerzity v Košiciach vyvolal politický spor. Na prípad upozornilo investigatívne centrum Jána Kuciaka, ktoré poukázalo na väzby medzi prodekanom Samerom Kourim a rezortom školstva. Ministerstvo odmieta, že by o podpore rozhodovali osobné či politické kontakty, štátny tajomník Robert Žembera.
2: Súčasťou riešiteľského tímu tohto výskumného projektu nebude v žiadnom prípade pán profesor Churi. O pridelení financií, a teda teraz dôrazne budem hovoriť, nerozhoduje ani minister, ani štátny tajomník, nerozhodujú ani len úradníci ministerstva školstva. Nie je to účelová dotácia, bolo to súťažné financovanie.
1: Opozičné hnutie Progresívne Slovensko v súvislosti s projektom podalo trestné oznámenie pre podozrenia z korupcie a poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Žiada aj zastavenie projektu poslankyňa Tina Gažovičová.
3: Predovšetkým teda hovorím o spoločnosti, súkromnej spoločnosti Juhafarm. Táto firma dlhodobo pôsobí v oblasti kozmetiky a biomedicíny. Teraz zrazu figuruje vo výskume, ktorý sa týka geológie a jadrového odpadu.
1: Rezort školstva následne oznámil, že na hnutie Progresívne Slovensko podáva trestné oznámenie za ohováranie. Francúzsky prezident Emmanuel Macron pozval na 14. júna, čiže francúzsky sviatok dobytia Bastily, všetkých členov koalície ochotných krajín, ktoré sa zaviazali pomáhať Ukrajine. Zároveň vyzval na vytvorenie nového návrhu prímeria, o čom hovoril aj s prezidentom Donaldom Trumpom.
4: Európania preberajú svoju zodpovednosť, ale teraz je potrebný spoločný tlak všetkých. Myslím, že môžem povedať, že návrh, ktorý možno kedysi existoval, ale neprišiel od Európanov ani od Ukrajiny, teda aby Rusku pripadol celý Donetsk, prípadne celý Donbas, nie je niečo, čo by Ukrajinci alebo Európania niekedy podporovali. A vzhľadom na situáciu na mieste už je to aj návrh, ktorý dnes nemá zmysel ďalej riešiť.
1: Iránom podporované libanonské hnutie Hizbalah sa stiahne z oblasti južne od rieky Litány, pokiaľ sa stiahne aj Izrael a dosiahne sa komplexné prímerie. Vyhlásil to predseda libanonského parlamentu a spojenec hnutia Nabih Barí. Izraelská armáda medzi tým vyzvala obyvateľov 6 miest a obcí v Libanone na evakuáciu. Libanonské médiá informovali o masovom odchode ľudí z 2 dedín a následne oznámila, že došlo k útokom na niektoré z lokalít. Na podujatí Svetového pohára v Prahe sa vo finále súťaže kajakárok predstaví trojica slovenských vodných slalomárok Zuzana Paňková, Eliška Mintálová a Soňa Stanovská. Našim mužom sa v rovnakej disciplíne nedarilo, medzi najlepších sa nedostali Dávid Skubík, Adam Konšenica ani Martin Halčin. Noc má byť oblačná až zamračená, ojedinelé na východe miestami s prehánkami a teplotou, na juhu a východe 17 až 11, inde aj do 5 stupňov. Zajtra má byť veľká, miestami najmä v západnej polovici zmenšená oblačnosť a ojedinelé prehánky, 21 až 28 stupňov a fúkať má slabý, miestami najmä na východe severný vietor do 30 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Zelená vlna. Nehody v Topoľčanoch aj na Orave ponúkame dopravné spravodajstvo. Následky nehody odstraňujú na ceste 500 medzi Dojčom a Senicou pri odbočke na Koválov sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Topoľčanoch na križovatke Krušovskej a Bernolákovej sa taktiež zrazili dve autá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Za Prievidzou smerom do Bojnic pri odbočke na Opatovce nad Nitrou sa zrazilo osobné auto s dodávkou, rátajte so zdržaním. Ďalšiu nehodu dokumentujú medzi Zakameným a Krušetnicou, kde sa zrazili tri autá, úsek je momentálne neprejazdný. Situáciu z bratislavských diaľníc sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
7: Na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom do Ružinova sa premávka spomaluje, ale to zdržanie len 5 až 7 minút.
6: 45 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 30 minút si pripravte v Trenčine, Zlatovciach na Bratislavskej smerom na Opatovsku a na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej a ďalej cez Ružomberok smerom na Liptovský Mikuláš. 15 minút sa zdržíte v Bratislave na Pražskej smerom k Hlavnej stanici, vo Zvolene na Hlavnom ťahu smerom na Lučenec a na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: DJ Seinfeld a Just Lil v piesni The Wave na úvod ďalšej hodiny Popo FM. Ďalšia vydarená spolupráca a nie jedna je pred nami, ale rôzne solové záležitosti, no skvelá hudba nás čaká.
1: Áno, takže ostaňte s nami. Podľa toho, čo som tu v štúdiu počula, tak táto pesnička, ktorú sme práve dopočúvali, ktorá nám doznela, tak bude asi sa ti objavovať v tvojom letnom playliste v tých dňoch, týždňoch,
0: je to tak,
1: ktoré prichádzajú.
0: Už dnes mám letný playlist spustený aj vďaka tejto piesni a my budeme teraz pokračovať spolu s Tata Boys. Lucia a Vierka vás pozdravujú.

0: Počúvate Rádio FM, pekný piatok vám všetkým želáme a tak pomyselne svojou hudbou vám ho zaželal aj slovenský producent Whitey, ktorý znel doteraz. Dlhšie o ňom nebolo počuť, predovšetkým teda z toho hudobného hľadiska, ale len pred pár dňami som zachytila informáciu a taký prísľub, že Whitey plánuje opäť skriesiť svoju hudobnú kariéru a teda verím, že aj produkciu, tak držíme palce samozrejme a veríme, že všetko vyjde ako má, lebo by to bola určite škoda a nehovorím to preto, že Whitey sa volá samoškoda.
1: Áno, takže toto je taká hudba budúcnosti, čo nás čaká a teda veríme, že sa to podarí. Teraz sa tak ohliadneme do minulosti. Skupina Billy Barman si v týchto dňoch pripomína 10 rokov od vydania svojho tretieho albumu Dýchajúce obrazy. Táto nahrávka získala ocenenie albumu roka na rádiu a na jej vznik si zaspomína spevák kapely Juraj Podmanický.
2: Kultový album. Album Dýchajúce obrazy započal novú éru kapely Billy Barman, vlastne prvý single a Mladý chyba vojna. Tak táto skladba nám otvorila ako keby takú novú éru, novú etapu, nabrali sme úplne nových fanúšikov, videli sme, že sa to začalo naozaj rozbiehať a zadefinovalo novú cestu a nové smerovanie. Takže Dýchajúce obrazy bol určite milník v našej kariére.

producent bol Marko Rakovický. Skrátka sme hľadali zvuk, aby sa nepodobal na niečo iné. Nemôžeme sa tajiť tým, že sme boli veľkí fanúšikovia Al J vtedy, takže je to tam možno trošku niekde cítiť, ale ono vždycky tá slovenčina tú pesničku zachráni, aj keď niečo sa s niečím inšpirovali alebo nebude to vykradli a prikriete to slovenskými textami, tak

Názvy skladieb a názov albumu pochádzajú, myslím, že vtedy veľmi intenzívneho nočného života v Bratislave. Dýchajúce obrazy, no, ocitli sme sa na jednej party u mňa doma. Mám tam taký jeden od Ďuralička obraz abstraktný a teda fakt sa nám zdalo, že ten obraz sa tak nadúva a dýcha. No a ostatné názvy pesničiek, ako sú je Štvrndelo, Kvet Agátu a tak ďalej, tak to sú skladby skrátka zo života, ktoré sme viedli, takže keď si vypočujete tento album a zavrete oči, tak to vtedy žila a vyzerá.

album, ktorý už tak trošku definoval náš zvuk, to znamená, že sme sa trošku žánrovo upratali. Ono ten prvý album vlastne mal zbierka pesniček, ktoré sme s Jožinom pozbierali za x rokov, takže tam o nejakom koncepte alebo nebude nejakej vyváženosti žánrovej bolo ťažko hovoriť. Ten ďalší album taktiež to bolo hľadanie aj výmena nejakých hudobníkov a práve tento album Dýchajúce obrazy bol už čas, kedy sme si utresli aj zostavu. Na tento album k nám prišiel Matej Ruman. A Matej Ruman so svojím štýlom na bubny tiež zadefinoval to, ako kapela bude ďalej vyzerať a ako bude hrať. Takže v tejto už za nás tedy veľmi silnej zostave sme sa pustili do nahrávania. Toto spojenie myslím, že zadefinovalo, že Dýchajúce obrazy už bol koncepčný album a

0: nový album.
1: Sáčik očajú stvrdol na stole a kopí riadu sú zas vyššie. Odtlačok topánky mám na strope, toto ťa presne vždy čaká, toto ťa presne vždy čaká.

Tak. Popo FM. Dang. Dang. Dang. Dang.

0: thing. To bola Caroline Palaček a Dang z Rádia FM. Pekné piatkové popoludne vám želáme, počúvate Popo FM a ak s nami zostanete, tak o chvíľu aj Pebble 7 alebo Mifes a takisto máme pre vás aj dobrý tip na ďalšie počúvanie. Tak nech sa vám teda príjemne počúva.
1: Rádio FM.

0: to, ako to vyslovíš, to slovo. Čiže to už je na pováženie. Vieme, ako to býva, keď dve rôzne národnosti povedia to isté slovo. Nevždy to znie rovnako.
1: Takmer nikdy.
0: Takmer nikdy v prípade angličtiny. Nie som si istá, ale EBB z Rádia FM.
1: Áno, presne tak. Doteraz teda u nás po Popo FM EBB, predtým PEBBL7. bývalý, teda súčasný projekt Daši Bulíkovej, ktorú ste predtým poznali iba pod jej menom Daša. No a takto si hráme a okrem toho máme pre vás aj tip na nový podcast, pretože v podcastových platformách už máte novú časť seriálu Encyklopédia popkultúry. Tentokrát je venovaná Marilyn Monroe, herečke, ktorú registrujú aj tí, ktorí nevideli žiadny jej film. Jurko Malíček sa venuje okrem iného tiež tragickému koncu Marilyn Monroe.
2: Vlastne môžeme tvrdiť, že vďaka smrti sa Marilyn stala tým, kým je. Nie, že by za života nebola taká dôležitá, ale tá smrť v mladom veku, vlastne na vrchole síl, neočakávaná smrť, bola obrovskou tragédiou, zarezonovala a v podstate aj symbolicky uzatvárala tú éru 50. rokov.
1: Kolega Hubinák v Encyklopédii popkultúry zas vysvetľuje, že pokiaľ išlo o spev, aj v tejto oblasti bola Marilyn Monroe výnimočná.
3: Hudobní kritici sa síce zhodujú, že Marilyn nemala nejaký mimoriadne silný alebo technicky dokonalý hlas, ale jej sila a to, prečo tieto skladby ešte stále vnímame, spočívala v charizme, vo frázovaní a v schopnosti dodať piesňam osobitosť.
1: Encyklopédiu popkultúry máte zverejnenú, nájdete ju vo svojich obľúbených podcastoch. V aplikáciách.

De La Soul ste počúvali z rádia FM Day in the Sun, Getting with you, to je názov tejto skladby. No a pred nami je v rámci tejto hodiny Popo FM ešte jedna pieseň a bude domáceho charakteru, pretože to bude pieseň od Siu, ktorá sa volá Lips, a samozrejme vás pozývame aj do ďalšej hodiny Popo FM, v nej bude znieť samozrejme ďalšia skvelá muzika.

0: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na Trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
1: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Jupiter, Sofia Kurfec.
0: Tešia sa na vás aj hlavní partneri Zlatý Bažant, Slovenská sporiteľňa, Orange a Eset. Viac na www.pohodafestival.sk.

0: do 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou. Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: V železničnej stanici Krpeľany sa zrazili dva vlaky, zasahujú tam hasiči. Robert Fico vyjadril solidaritu Rumunsku po výbuchu námorného dronu. Zajtra má byť oblačno, 21 až 28 stupňov. Príjemný podvečer želá Barbara Čírna. V železničnej stanici Krpeľany sa zrazili dva vlaky. Podľa prvotných informácií od hasičov narazil osobný vlak do Rušňa. Zdravotný stav cestujúcich sa preveruje. Zatiaľ sú hlásené dve ľahšie zranenia. Vo vlaku sa viezlo asi 100 cestujúcich. Premiér Robert Fico vyjadril solidaritu Rumunsku po dnešnom výbuchu námorného dronu v čiernomorskom prístave Konstanca. Povedal, že o incidente nemá dostatok informácií, upozornil však, že takýmto spôsobom sa môže začať svetová vojna. Vyzval preto na dialog s prezidentom Vladimírom Putinom.
3: Musíme hovoriť, viesť dialog. Niekto musí začať s prezidentom Putinom normálne sa baviť. A mne je to jedno, či to bude delegácia lídrov z Európskej únie, alebo to bude niekto silný, ale musíme začať hovoriť, pretože takto sa ešte 5-6 incidentov objaví a my zrazu zistíme, že sme všetci vo svetovej vojne.
2: Dron, ktorý dnes explodoval v prístave Konstanca, poškodil priemyselnú halu súkromnej spoločnosti. Obete ani zranení hlásení nie sú. Ukrajinské námorníctvo potvrdilo, že v Čiernom mori stratilo kontrolu nad svojim dronom v dôsledku ruského elektronického boja. Ruský prezident Vladimír Putin na zasadnutí Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra kritizoval zavádzanie údajne krátkozrakých politík európskou byrokraciou.
4: Vidíme, ako sa otriasajú energetické trhy, ako vzniká napätie v konkrétnych regiónoch a ako európska byrokracia vykonáva krátkozrakú politiku, čo vedie k ďalšiemu oslabovaniu postavenia Európy v globálnej ekonomike a podkopáva regionálnu aj globálnu bezpečnosť.
2: Šéf Kremľa, ktorý pred viac ako 4 rokmi vojenskou inváziou na Ukrajinu rozpútal najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny, povedal, že Rusko je vždy otvorené všetkým, ktorí majú záujem o vzájomne výhodnú spoluprácu. Poslanci Národnej rady ukončili dnešné rokovanie novelou trestného poriadku z dielne Ministerstva spravodlivosti, ktoré má zmeniť systém benefitov pre spolupracujúce osoby. Poslanci sa do lavíc vrátia opäť v utorok, hneď ráno sa pokúsia otvoriť mimoriadnu schôdzu k opozičnému návrhu na odvolanie ministra školstva Tomáša Drukera. Následne budú pokračovať v riadnej schôdzi, tu majú začať návrhmi z rezortu zdravotníctva. Na popoludne je naplánovaná aj mimoriadna schôdza k odvolávaniu Tibora Gašpara z postu podpredsedu parlamentu. Plácido Domingo patrí 10 ročia k najvýraznejším osobnostiam svetovej opernej scény. V nedeľu bude jeho exkluzívne vystúpenie v Schladmingu vyvrcholením festivalu Summer Opening Schladming Dachstein 2026. Bude spievať so sprievodom Slovenskej filharmónie. Hostiami večera budú slovenský huslista Theo Gertler a popredná slovenská sopranistka Adriana Kučerová, ktorá už v minulosti s Plácidom Domingom spievala.
5: Celá prvá polovica koncertu budú vlastne operné árie a duety. Budem spievať s Plácidom Domingom veľký duet Germonta a Violety Straviaty. A v druhej polovici už vlastne bude taký trošičku odľahčenejší žáner. Zaznejú tam aj zarzueli. Zarzuela, to sú vlastne španielské. Ja by som to prirovnala možno, že k operete. Sú nesmierne svižné tie skladby, plné emócií a práve Plácido Domingo začínal a jeho rodičia aj boli vlastne speváci zarzueli.
2: Na podujatí Svetového pohára v Pražskej Troji obsadila slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková v disciplíne K1 tretie miesto. Vo finále predviedla čistú jazdu, za víťaznou Austrálčankou Foxovou zaostala o takmer 4 sekundy. Na druhej priečke skončila Poľka z Volinská. Noc má byť oblačná až zamračená, ojedinele na východe miestami s prehánkami a teplotou na juhu a východe 17 až 11, inde aj do 5 stupňov. Zajtra má byť veľká, miestami najmä v západnej polovici zmenšená oblačnosť a ojedinele prehánky 21 až 28 stupňov a fúkať má slabý, miestami najmä na východe severný vietor do 30 km za hodinu. 17 hodín, 4 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda v tuneli Branisko a kolóny v Ružomberku. Počúvate dopravné správy. Na D1 v tuneli Branisko havarovalo osobné auto s kamiónom. Tunel je obojsmerne uzavretý, obídete to po ceste 18 cez Široké. Medzi Zakameným a Krušetnicou sa zrazili 3 autá, premávku tam riadi polícia. Ďalšie nehody sa stali v Kežmarku na ulici Jakuba Kraja pri potravinách Gros a v Spišskej Novej Vsi na Štefánikovom námestí smerom od Smižian. Úsek je momentálne neprejazný, obídete to po okolitých uliciach. V kolóne na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej a ďalej cez Ružomberok smerom na Liptovský Mikuláš sa zdržíte 30 minút. 30 minút si pripravte aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. 15 minút si počkáte na viazde do Hlohovca z D1, v Trenčine na Bratislavskej smerom do centra a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.

0: just keeps going.
1: Takáto veľkolepá pesnička nám otvorila poslednú hodinu dnešného Popo FM. A je to vlastne posledná hodina Popo FM v rámci tohto týždňa, pretože piatok sme pred víkendom a my vás pozdravujeme.
2: Lucia a Vierka, to sú naše mená a takto Genesis Owusu nás výborne pripravil na tú poslednú hodinu dnešného Popo FM, tak poďme na to. My name is Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people.

0: to bolo fantastických výživných takmer 10 minút od Underworld v piesni, v skladbe, v obrovskej hudobnej rozprávke Dark and Long Dark Train Mix. A predtým ste z Rádia FM počuli Pink Pantherest s o dosť kratšou piesňou, ale bola to skladba, ktorá čerpala práve z tejto skladby, ktorá doznela, pretože sample z Dark and Long použila Pink Pantherest vo svojej piesni Illegal, tak sme si to dali ako v takomto dvojitom balíčku. Ja som pomerne pookriala, lebo vždy, keď počujem Pink Pantherest, a to je Illegal, a počujem tam ten podklad od Underworld, tak vždy dostajem veľkú chuť počuť ten Underworld a potom skončí tá pieseň po 2 minútach, tak teraz som mala pocit, že by sme si to mohli aspoň raz za čas vynahradiť, no. Tak veríme, že dobre padlo.
1: Určite áno, tak sme to takto napravili, ja som aj zabudla, že sa nachádzame v Popo FM, no ale stále pre vás vysielame. No a teraz sa už ideme pozrieť na nové informácie, čo sa týka bočných projektov známych hudobníkov. Viac Nika. Music
2: Education. Známy producent Ben Hillier sa chystá debutovať a nový projekt má aj jeden z členov kapely The Big Pink. Viac prezradíme v aktuálnom vydaní Music Education. Začíname s projektom Mad, ktorému sa aktuálne venuje Robbie Firth. Člen kapely The Big Pink už s novým projektom vydal aj prvé EP, na ktorom sa spojil s ďalšími hudobníkmi, ktorých dobre poznáte, Jamie T a Jamie Hinsom z The Kills. Z EP vyberáme skladbu My Love.

7 rokoch sa so svojou novou solovkou hlási aj Ricky, ktorého môžete poznať aj z kapely Red King. 12. júna vydá album Ancient History, na ktorom s ním pracovali The Alchemist, The Makers, Mount Kimby či Nick Hakim. Z albumu, ktorý je zároveň bodkou za trojročnou pauzou od hudby, už vydal aj single Park.

Era aj v Rádiu FM často spomíname hát ako producenta nahrávok Depeche Mode či Nate Inshaw. Teraz sa hlási so svojou vlastnou tvorbou. Aj známy producent je totiž členom kapely Shadow Man, v ktorej pôsobia aj John J. Presley a Daniel Perry, čo je britská rozhlasová moderátorka. Začiatkom septembra vydajú rovnomenný debut aj so singlom Don't Assume.

Z Music Education venovaného solovkám aj novým projektom známych hudobníkov sa lúčime s čerstvou solovkou, ktorú predstavil Mike D z Beastie Boys. Pár týždňov dozadu sa po dlhej pauze vrátil so skladbou Switch Up, teraz k nej pribudla novinka What We Got. A mimochodom, ak by ste si chceli pripomenúť slávnych Beastie Boys, napríklad vďaka solovým koncertom Mike'a D, tak práve v týchto dňoch je na svojom vôbec prvom solovom európskom turné.

0: Arcade Fire z Rádia FM. Toto bola ich verzia skladby Games Without Frontiers. Ocitla sa aj na cover albume Petra Gabriela, ktorý pesničku pôvodne naspieval. Vydal rovno dva takéto prerábkové albumy svojho času.
1: No a v tejto chvíli, takto pred víkendom, sa vám určite bude hodiť náš pravidelný prehľad koncertov, tancovačiek, festivalov a rôznych iných hudobných podujatí. Slovo má kolega Peter Dolník.
2: Musiclist FM. Dnes sa na bratislavskom Subdecku koná ďalšie vydanie klubovky Blasfema. Zahrajú Iman James, MN, Mikley a Spacer. Na lodi Pingwell vystúpia Vec, Zverina a priatelia. V Nuspirite sa naživo predstaví Julia Kozáková. Po nej večer pokračuje party Stanko a na nej DJ Janko Král a Stame. Na garážach pod prístavným mostom môžete navštíviť party Urb Sounds and Friends. Vystúpi Carlo s novým technoprojektom Schopenhauer, tiež vŕtačky po 10. hodine a Urban Failure. Na Jazz Night v novej Design Factory v bratislavských Jarovciach sa predstaví nemecký projekt No Horizons Sound System, Hot Pants, Road Club a DJ Kode. A poďme mimo Bratislavu. V Košickej starej sladovni sa bude hrať Drum and Bass na party Broken Bass XL38. Vystúpia okrem iných aj Teddy Killers a Bilén. V Košickom Koloseu zahrajú Medial Banana a Lay Lo-Fi. V Nitrianskej novej pekárni sa bude hrať undergroundový rap v podaní RNZ, Zandome a po koncertoch zahrá DJ-ka Sankta. V Kremnickej Akropole sa predstavia Bene

0: A v brňanskej Flajde zahra Vojtík.
1: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Nočný asi a spolu s nimi Erik Schulz a song nazvaný Posledný, a bol to takmer posledný song dnešného Popo FM, pretože pár minút pred 18. sa už s vami lúčime.
1: Lucia a Vierka tu boli do tejto chvíle, no ale teraz už prenecháme éter kolegom, Balaš a Hubinák budú nasledovať, my sa lúčime a želáme pekný víkend.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou opäť v pondelok o 14.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na železničnej stanici v Krpeľanoch sa zrazili dva vlaky, z približne stovky cestujúcich sa dvaja ľahko zranili. Vladimír Putin odmietol stretnutie s Volodymyrom Zelenským bez pripravenej mierovej dohody. Zajtra väčšinou oblačno a 20 až 28 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Na železničnej stanici v Krpeľanoch v okrese Martin do seba narazili dva vlaky. Z miesta hlásia len dve ľahšie zranenia. Dopravu po hodine už čiastočne obnovili.
2: K nehode došlo o 16. popoludní. Podľa hovorcu železničnej spoločnosti Slovensko Jána Bačeka sa mimoriadna udalosť stala priamo v zastávke Krpeľany.
3: Do osobného vlaku číslo 3924 zozadu narazil vlak nákladného dopravcu. Podľa aktuálnych informácií je vlak železničnej spoločnosti Slovensko v dôsledku nárazu poškodený.
2: V osobnom vlaku bolo 100 cestujúcich, záchranári ich postupne všetkých prezreli a potvrdili dvoch ľahšie zranených, ktorých previezli do nemocnice. Takto situáciu popísala jedna z cestujúcich.
4: Ako sme vychádzali zo stanice, vlastne z Krpeľan, tak sme zacítili taký prudký náraz. Nevideli sme, čo z toho, hneď všetci začali panikáriť a rozmýšľali, že či to mohol byť nejaký náraz, ale teda zistili sme potom, že do nás nabúral rušeň zo zadnej strany. A teda akože kamarátky, iba nič sa vážne nestalo, iba také trošku odreniny a no akože odrenie, takže nabúralo sa a hlava ich boli, ale inak v poriadku.
2: Doprava na železničnej trati medzi Kráľovanmi a Turanmi bola na hodinu úplne zastavená. Potom ju na jednej koleji obnovili. Marta Výbošteková, Slovenský rozhlas.
1: Poslanci Národnej rady ukončili dnešné rokovanie novelou trestného poriadku z dielne ministerstva spravodlivosti. V parlamente je v prvom čítaní. Má zmeniť systém benefitov pre spolupracujúce osoby. Poslanci sa do lavíc vrátia opäť v utorok. Hneď ráno sa pokúsia otvoriť mimoriadnu schôdzu k opozičnému návrhu na odvolanie ministra školstva Tomáša Drukera. Ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil, že nevidí zmysel v schôdzi s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý ho vyzval na stretnutie v otvorenom liste, pokiaľ nebude pripravená mierová dohoda. Ukrajinskú hlavu štátu privíta v nedeľu v Londýne britský premiér Keir Starmer. Spolu s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom a francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom majú diskutovať o tom, ako vyvinúť ďalší tlak na Rusko. Námorný dron, ktorý explodoval v rumunskom prístavnom meste Konstanca pri Čiernom mori, podľa rumunského ministra obrany Raeda Arafata nespôsobil žiadne zranenia, prístav však bol čiastočne evakuovaný. Nad oblasťou operovali vrtuľníky, ktoré preverovali výskyt ďalších dronov. Incident sa stal po týždni od zásahu ruského dronu do bytového domu v Galati, pri ktorom boli zranení dvaja ľudia. Rumunsko hlási viacero narušení vzdušného priestoru od začiatku vojny na Ukrajine.
5: Dôležité je, že nepanikárime. Všetky opatrenia sú čisto preventívne. Ako oznámilo ministerstvo obrany, tento dron vybuchol sám od seba a preto sme veľmi opatrní, aby v prípade, ak by tam boli ďalšie, nedošlo k inej explózii v oblasti, kde sa pohybujú ľudia. Preto robíme preventívnu evakuáciu.
1: Maďarská vláda premiéra Pétera Maďara plánuje výrazným znížením platov a benefitov poslancov ušetriť vo výdavkoch štátneho rozpočtu v najbližších 4 rokoch najmenej 50 miliárd forintov, čo je 140,5 milióna eur. Parlament už začal všeobecnú rozpravu o návrhu na zmenu zákona o národnom zhromaždení. Maďarský server Népszava pripomenul, že v pondelok hlavný rečník každej parlamentnej frakcie podporil návrh zákona. Zajtra má byť veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele v noci na východe miestami prehánky, nočná teplota na juhu a východe miestami 17 až 11, inde aj do 5 stupňov, cez deň 20 až 28 stupňov. Slabý najmä na východe severný vietor do 30 km za hodinu.
6: Rádio FM. The revolution will be broadcast.
7: Dobrý večer. Redakcia pre mládež vysiela...
8: It's ugly.

0: hneď je dobrá nálada, ak náhodou nebola.
1: Ne?
0: To je hudbička.
1: Sú takí ľudia, na ktorých vplýva toto počasie, takže sú takí ľudia, ktorí nemali dobrú náladu a práve teraz bola tu istá možnosť, že počas týchto 4 minút sa to zmenilo. Samozrejme, je tu možnosť, ale nie, že sa to udialo.
0: Až jasné, no ale tak teda poďakujme Egyptu, že nám dal Hamida El-Shaariho a jeho nahrávku a hitovku Ajona.
1: Milý a... Egypt, ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si nám dal Shaariho a jeho Ajoha.
0: Dobre, a máš porážku v živom prenose? Však playlist vidíš pred sebou, ne?
1: Ešte som si to neotvoril.
0: A tu ti svieti na
1: ruku. Hamid El-Shaari Ajona.
0: Áno, hurá, zvládol si to. A pôjdeme sa pozrieť hudobne ešte aj do Brazílie, do Ameriky, do Česka, samozrejme na domácu pôdu, do Francúzska, pôjdeme do Škótska.
1: Jednoducho na všetky štyri svetové strany, aj niečo medzi tým.
0: Presne tak. Vítajte.
2: Baláš, Hubinák. Čokoľvek, čo nečakáte.

0: bola pesnička nielen pre psíčkárov, ale myslím, že najmä pre nich. Ariel Pink a Psíček v okne a predtým Banda Black Rio a Vidigau z Rádia FM a zo show Baláš a Hubinák.
1: Je to zvláštne, že aj ten Ariel Pink mal taký nádych niečoho portugalského. Neviem, že či to bol cover, alebo čo. Ale
0: lebo je muzikálny.
1: Je muzikálny.
0: Ja viem, že ty to nerad počuješ, lebo ty si zažil jeho otrasný koncert.
1: Áno, bol to jeden z vrcholov mojho života, napriek tomu ten koncert teda bol zložitý.
0: Hej. Ale inak to sa nestáva zriedka, že kapely, ktoré sú také, že veľmi zdatné štúdiu, alebo interpreti, ktorí sú zdatní štúdiu a vedia vypustiť naozaj, že veľa majstrovsky vyprodukovaných a spevavých hitov, tak na koncerte to úplne potom nie je to, čo by si človek úplne predstavoval. Teda záleží na tom. Sú diváci, ktorí chcú počuť veci presne ako sú na platni, alebo zhruba. Takým by povedzme nevadil zrejme asi ani playback. A potom sú ľudia, ktorí idú na koncert práve preto, aby to počuli nejako ináč.
1: Ja si myslím, že toto bol ten prípad taký, že mu to bolo úplne jedno. Mm-hmm. Že proste
0: začal búchať.
1: A bolo to takéto obdobie, kedy vystrelil a možno, že sa toho nalakal a tak potom hral takéto veci, ale teraz si myslím, že už by to znelo inak. Mm-hmm. Ale teraz som ho nevidel.
0: No, dnešný koncept je taký, aký už párkrát sme realizovali a je taký, aký je a nič s tým neurobiť.
1: No však treba,
0: tak sa na to môžeš pozrieť. Ale nie je to žiadna hanba, pretože aj dnes si budeme hrať piesne, ktoré vyšli dnes, ale doplníme ich o piesne rovnakých interpretov z ich minulosti, aby sme vám pripomenuli, že vôbec takí interpreti niekedy boli na scéne a už dlho na scéne v prípade niektorých. Takže napríklad si dnes budeme hrať, a to je pre mňa absolútny šok, skupinu Haircut 100, ktorú ja som považoval za kapelu, ktorá nahrala hitovku Love Plus One a potom už nič. Jej spevák mal niekoľko dobrých solových albumov, jeho meno je Nick Hayward, ale dnes zrazu z ničoho nič single. Dirty Column, tam sa dalo očakávať, že nejaký album príde, ale kľudne mohol prísť aj o 15 rokov, lebo on sa nikam neponáhla, ani tá jeho hudba sa nikam neponáhla. Arab Strap majú novú pieseň, ale my si zahráme aj pieseň, ktorou vlastne debutovali. Ty si priniesol niečo, čo ti vlastne ani neverím. Ja ti vlastne neverím, že taká spolupráca vznikla, kým to nebudem počuť.
1: Hej, a počkáme sa i na to, pretože môžem to povedať.
0: Potizuj.
1: Tottenhausen, táto kapela sa spojila s Einstürzte Neubauten.
0: To je najabsurdnejšia spolupráca, ako si viem predstaviť na germánskom trhu.
1: A mne to dnes ponúkla streamovacia spoločnosť, že aha, toto je novinka. Mm. Ako vy hovoríte tu v oblasti Bratislavy, neblázni. Tak som si to ale pustil a zbláznil som sa, pretože to je dobré.
0: A myslím, ako ťa poznám, tvoj hudobný vkus, tak sa celkom zblázniš aj do novej singlovky In Spiral Carpets, ktorá vyšla dnes a predznamenáva nový album. No. Budeme si hrať aj novinku od Luka Hainesa, frontmana skupiny The Authors. A tiež je dobrá, človeče. Paul McCartney, tak to už tak nejak sa sluší a patrí, už on z úcty k titulu a k veku. No a znieť bude aj nový Paul Heaton, frontman skupiny Beautiful South a House Martins. A tiež je to dobrý single. A zaspomíname si na niekoľko piesní, napríklad od Medicine, Davida Silviana, Roberta Frippa, alebo aj The Divine Comedy. Naďalej príjemné počúvanie, práve v tejto chvíli si hráme hymnu, ktorá je hymnou fotbalovou. A pozor, povedal som hymna fotbalová a teraz určite tisícky ľudí chňapli po rádiach, lebo nemôžu a nechcú počuť futbalovú hymnu. Ale pozor.
1: Povedal si fotbalová, toto nie je futbalová. Takže
0: toto je škótska fotbalová hymna, hej? A aká krajina, taká hymna. Belen Sebastian a It Only Takes One Lion. There

0: PC a ich Legman, svojho času veľký hit, najprv v nočnom živote Rock FM rádia a potom aj v rádiu FM, a v podstate, keby sme veľmi chceli, tak by sme mohli aj týchto Francúzov prepojiť s fotbalom, pretože...
1: Ty stále hovoríš ten fotbal.
0: Už len chvíľku, pretože Belen Sebastian, no tak to je taká tiež zvláštna vec, že Škóti, myslím, že po 28 rokoch idú na majstrovstvá sveta.
1: To neviem úplne, že ako to majú, ale áno, veď tí najlepší zo Škótska utekajú asi do anglické ligy a potom trpí tým národný tým.
0: No a okrem toho, pre nás to nie je zase až tak veľká udalosť, že Škóti idú po 28 rokoch hrať fotbal niekam s nejakými ďalšími týmami, ale pre nás je to udalosť tým, že je to vynikajúca pesnička, ktorú dalo vlastne, ktorú dal zápas, ktorý Škóti vyhrali nad Dánskom, a tým pádom sa všetci tešili, a že vraj zo dňa na deň napísal frontman Belen Sebastian túto pesničku. A myslím, že sa mu veľmi podarilo, na to, že to vzniklo tak rýchlo a to ešte pod vplyvom silných emócií, lebo však vie, že v UK vlastne všetci fandia futbalu. A ktorý nefandí.
1: No, viem, že jeden tam je taký ešte niekde, ktorý na ostrove, že ten je taký, že radšej má golf. A je jeden.
0: Hej?
1: Áno, ale inak všetci.
0: Tak to bude nejaký Američan.
1: 104 na zápasov nás čaká od 11. júna do 19. júla. Som zvedavý, koľko budeš vidieť.
0: A ja si vlastne ani neviem spomenúť na nejakého populárneho škótskeho futbalistu, okrem Kennyho Dalglisha, to je jediné meno, ktoré poznám, ktoré sa mi vybaví, keď počujem škótsky tým. Tak či onak, vydarila sa hymna Belen Sebastian, It Only Takes One Lion, a to prepojenie k francúzským TTC, to som myslel tak polovážne, lebo to, čo sa spustilo po víťazstve Paris Saint-Germain nad Arsenálom v uliciach Paríža, to je absurdné.
1: No, ja si myslím, že narážaš na majstrovstvá sveta, ty si zobral túto škvrnu. Hej?
0: Áno, lebo myslím, že TTC sú priamo z Paríža.
1: No, to je možné, ale bol to tak, keďže ja fandím Arsenalu, tak pre mňa to bolo také troška smutné. Veľa ľudí sa tešilo z toho, že Arsenal...
0: Ja tak preto ti vadí, že som túto súvislosť tam objavil.
1: No, veľa ľudí hovorilo, že dobre sa stalo, pretože Arsenal tak trošku bol pasívny. Je to taký paradox, pretože v čase najväčšej slávy, napríklad Chelsea, všetci sme museli to trpieť, ten ich defenzívny futbal, kde dali jeden gól a už potom len bránili. Mm. Ale mali fanúšikov, a teraz, keďže Arsenal tak chcel zahrať to finále a celkom solidne mu to išlo, nakoniec na penalty, vieš, prehrali.
0: Nikto nerozumie, vrátane mňa, prečo sa spustila taká vlna násilia po víťazstve Paris Saint-Germain. Čo by sa spustilo, keby, nedaj Bože, prehrali?
1: To už sú také zvláštne emócie. Myslím, že sa to ani nedá nejako. Tá davová psychóza, ktorá prišla, keď ste videli tie zábery, tak to bolo nepochopiteľné. No. Tak ale to sa deje. A obávam sa, že sa to bude diať teda aj na tých majstrovstvách sveta, ktoré som už začal o nich rozprávať, pretože sa konajú tak... Taký zvláštny koncept to je, že sa to odohráva aj v Kanade, aj v Mexiku, aj v Spojených štátoch.
0: Hej.
1: A to je dosť zvláštne. Lebo jednak neviem si predstaviť, že ako budú lietať, že to je hore dole, to bude únavné. Nejak to asi majú vymyslené. No ale viem si predstaviť, že aj v uliciach napríklad Mexika môže nastať všeličo.
0: Už teraz tam strhávajú miestni tie megasochy futbalistov, ktoré majú reprezentovať každá socha iný tým.
1: Uh-huh. Hm. Takže vyzerá to byť na oslavu športu.
0: Hej, tak ako v Paríži sa oslavoval velice šport, hej, tak... Hej, no. My sa opäť
1: budeme... Máš teraz ešte, povedz mi, nejaký tým, ktorým budeš fandiť? Máš niekoho?
0: Vždy.
1: Ty
0: vždy
1: Nemcom?
0: Mám nejaký. Ja Nemcom... Akože Nemci sú dobrí, ale nejak k ním nemám... Iba, že by tam opäť v týme fungoval niekto s menom Miller. Ak áno, skoro každoročne hrá nejaký Miller za Nemcov, tak vtedy, hej, Herr Miller proste. Musí tam byť Herr Miller, inak nefandím.
1: Máš aj Haiti... Kanadu budeš mať. Lebo Kanada to tiež nie je úplne tým, ktorý by sa presadil, že by si ho vybavil, nie, čo je len jeden zápas. Ale, a dokonca aj USA. Tak, tým, že sú, že tam sa to hrá, tak hrajú aj oni. No. Tak som teda, môžeš fandiť stále Uruguayu, Brazílii.
0: Môžem, to pôjde, s tými nemám prvn. Ja niekedy aj dresy rozhodujú o tom, komu fandím. Keď sa mi niekto ľúbi, že má pekné dresy, tak akože fandím tomu. Alebo keď som bol menší, tak som fandil mužstvám s najzaujímavejšími účesmi. Akurát, že v 70. rokoch to bolo trošku ťažšie, lebo vtedy mali všetci dlhé vlasy. Takže to sa trošku ťažšie vybralo. No, tak
1: tam,
0: či onak,
1: sú tam aj debutujúce týmy tentokrát, že Uzbekistan, už som to spomenul, Jordánsko, Capverdi a Curaçao.
0: Curaçao.
1: Curaçao.
0: Vraj sa to číta Curaçao, mne bolo povedané.
1: Je to možné, ale títo tam prvýkrát budú. Uh-huh. Na majstrovstvách sveta, takže aj týmto môžeš fandiť.
0: No však to je fajn, to je takáto pestrosť, to sa mi páči. Ako. No ale ako vravím, ak tam bude Muscatnus, Herr Müller, tak samozrejme fandím Müllerovcom. No a teraz si dajeme opäť dvojsingel, dvojranovku od veteránov, lebo to je vlastne celý hudobný koncept tejto relácie. Veteráni sa ozývajú, Cynik by povedal, že vyliezajú z hrobov a nahrávajú nový single, lenže znie to sviežo, tak čo narobíme, inak by sme vám to nehrali. Inak by sme sa doma v súkromí zasmiali a zabudli. Ale aj nový Haircut 100 je dobrý single.

0: Vinnieho Reillyho sa nám napokon na staré kolena stane aj rapper. Vyzerá to tak, uvidíme, ako bude znieť celý album, zatiaľ je vonku nový single Liars. A teda posledná vec, ktorú by som očakával, je, že pri Duruty Column budeme musieť cleanovať, teda čistiť piesne od nadávok. To je teda niečo, čo som nečakal naozaj.
1: Ja som videl fotky sprevádzajúce, teda vydanie toho albumu alebo singla. A bolo to sympatické, no. Tam človek, ktorý teda už prežil toho pomerne dosť a aj, je to taká detailná fotka. Mám rád tieto fotky, že sa ľudia nehambia za to, že koľko majú rokov. A hovorím si, že dobre, že to je, tam už počuť aj v tomto vyjadrení, že všetko, vieš, že už tomu človeku veríš. Mm.
0: Jeden z prvých umelcov, ktorí podpísali zmluvu s legendárnym manchesterským labelom Factory Records a v Manchesteri je absolútnou gitarovou legendou. A ak by Noel Gallagher nechcel znieť za každú cenu ako Johnny Marr, tak by určite chcel znieť ako Duruty Column. A zvedaví sme na nový album, tešíme sa naň. A je to... Takto je to niečo iné, ale rozpoznáte, že je to Duruty Column. A ak chcete vedieť, aká je tá staršia, tá pôvodná, tá OG, ako my mladí vravíme, podoba hudby Vinnie Reillyho alias Duruty Column, no tak znie takto, Sketch for Summer.

0: Počúvate show Balaža Hubinák a počúvate aj novinku od kapely Arab Strap a teda nutno povedať, že baví ich to ešte stále, baví ich robiť veľký hluk a baví, že keď už robíme dobrý hluk a že cítime, že je to dobre, tak nevadí, koľko to bude trvať. 5:30.
1: Sú to veľkí frajeri z okolností, opäť novinka zo Škótska, podobne ako Bell & Sebastian, Arab Strap a nový album, ktorý bude niesť názov Half Told Tales, vyjde presne 30 rokov po debutovom albume a hlavne debutovom singli The First Big Weekend, ktorým na seba upozornili v tom čase,
0: to
1: v 96. Jo. Žiadna kapela neznela tak ako Arab Strap. No. Tak to je najúžasnejšie na nejakých epochách alebo na spomienkach, keď si medzi prvými prítom, keď sa udeje niečo nové. A ja neviem, to prirovnám, že k telefónu alebo k telegrafu alebo k používaniu internetu, tak je to niečo podobné. Alebo, ja neviem, v 80-kách prišiel nový synťák a nový zvuk. Prvýkrát v živote na planéte celej niekto prišiel s nejakým novým zvukom. Nie, že by sme za každú cenu potrebovali stále nejaké nové zvuky, lebo podnetové aj tak milión, ale vtedy ešte nebolo. Takže vlastne ako keby každý mesiac s príchodom nového nejakého zvukového modulu, synťaku, automatických bicích, si dostal akoby nový estetický vnem do tých uší, ktorý tam predtým nebol. Žiadny taký kód ľudský mozog neobsahoval. A v tom 96., keď sa zjavili Arab Strap, tak vlastne nevedeli sme presne, čo si máme o tom mysliť, lebo to boli časy Britpopu toho takého priamočiarého. Sice každá kapela znela ako originálne, vedel si ich rozlíšiť, ale tak nejak strašne, ako keby sa chceli všetky presadiť. A tí Arab Strap prišli akoby, nie, že ich to, no a dokonca by som povedal, že to znelo, ako by ich to ani veľmi nebavilo. Myslím tak, akože celkovo tu s nami na svete byť a žiť. A na to, že takýmto singlom debutovali a že tá kariéra vydržala minimálne 30 rokov a že konštantne kvalitnú hudbu produkovali, tak to je zázrak. Sú naozaj dobrí. Ale majú aj oddaných fanúšikov.
0: No, ja som takto cítil, že keď prišli Smashing Pumpkins, že to som si tiež povedal, že to je fakt, že zvláštna kombinácia, že pri gitarovej hudbe, že mali rozpoznateľný zvuk, ktorý, už som to rozoberal, že akým spôsobom docielili, že zvuk gitar bol rozpoznateľný a do toho ten zvláštny hlas, ktorý popri tých všetkých grungeových spevákoch, ktorí ťahali, bol taký zvláštny.
1: To bol Siamese Dream album?
0: Ale už je na tom Gish sú veci Gish, také, že zaujímavé. No ale áno, že keď prišiel tento, ale to už bol 93. rok. V 95. už mali Melancholy a to už bol ten, tam už ukazovali, že to vedia v podstate s hocičím.
1: To už bolo príliš dobré, to už nie, na mňa príliš dobré.
0: Hej. Ale bolo, že toto bolo presne také obdobie, že, kde sa udiali veci. Podobne som sa cítil aj pri debute Garbage, zhodou okolností, v pondelok idem pozrieť.
1: Ale ja si nemyslím, že to bolo obdobie, kedy tie kapely náročky robili veci, aby sa nejakým spôsobom odlišili. Jednoducho, podľa mňa, oni to tak cítili.
0: Veľmi, o tom je aj tá moja rubrika, že veľmi cítiť, keď sa mení technológia, že ako náhle v tých 90-kách už sa prechádzalo na ten digitál. Už zrazu ten pás išiel preč a už zrazu to bolo také, že ľudia dokázali viac z toho urobiť v tých štúdiách. Mohol si si dovoliť nakombinovať kvôli jednej gitare ďalších 8 stôp a vo výsledku to znelo ako jedna gitara. A že tieto veci vo výsledku spravili aj to, že zrazu tá hudba znela ináč, ako bola v 80-kách. No, potom sa to už samozrejme trošku opočúva a tak, a ak náhodou nepríde nejaká, teraz vieš, že teraz prišla, tiež sú nové technológie, ale ktoré prekvapivo zase robia to, že sa podobajú tie veci výraznejšie na seba. Už medzi tou najväčšou špičkou a dajme tomu, že nejakým priemerom, nie je takmer vôbec technicky počuť žiaden rozdiel. Že už dokážeš to spraviť. Slovenská najvyprodukovanejšia nejaká skladba, popová, znie už, dá sa povedať, porovnateľne, ako to najlepšie, čo v tom je celosvetovo. Že toto sa dá. Nehovorím o nápadoch, ale o tom zvuku a tak. No, tak niekde sa to tak muselo zmeniť.
1: Vrátime sa oblúkom teraz do toho 96. a k debutovému albumu dvojice Arab Strap. Toto je The First Big Weekend. Thank you.
2: There was only one car going, so someone had to get the train. We got through quite late, and we went to a pub to take the gear. There was no problems getting in, we saw others waiting down the front of the queue, so we skipped in. It was a good night, everyone was nutted, and I ended up dancing with some blonde girl.

0: Najmladší brat sa učí lietať, to bol orchester Braňa Hronca. Myslím, že sme jediné rádio na svete, ktoré po indie hitovke od Arab Strap zahrá takéto niečo.
1: A teda dúfame, že sa naučil ten brat lietať. Ja mám najmladšiu sestru, tak neviem úplne, že čo teraz robí. Nie je to jednoduché byť najmladší, tak všetkým tým najmladším pozdravujeme vás. A najmladší už rozhodne nie sú členovia kapely Inspiral Carpets, ktorá je tu od, myslím, že už to bol prelom 80-tok, 90-tok. A zažila svoje krásne obdobie, kedy priniesli do hry zase Hammond, ten zvuk konkrétny a zvláštne bicie, také pochodové. A melódie, ktoré nie vždy prešli časovou skúškou. Aspoň ja som si že skúšal, že púšťať si to a ak som myslím, že prvý album, druhý ešte ako tak a potom sa mi začali strácať. A to boli albumy, ktoré som miloval, keď boli aktuálne. Ale nejak som si už nevedel.
0: To sa stane. Mne sa to, ja som si to minulé uvedomil, stalo z Carter USM alebo z Cranes, že taktiež akože zrazu som nevedel presne, čo sa mi na tom páčilo. Ale musia byť aj také piesne. Také.
1: Vtedy viem, že vtedy v podstate aj oni, vďaka tomu Hammondu a vďaka tomu zvláštnemu spevu, boli takí osobití, že bolo to také trošku iné, ale časom už sa to zúdovalo. A tak som veľmi zvedavý, lebo nie je to tak dávno, keď sa zase vrátili na koncertné pódia a nebol som si istý, že či sa vrátili aj do štúdia.
0: Stalo sa tak, dnes vyšiel Inspiral Carpets nový single Drag the Bag, no a v zápätí si zahráme aj niečo z ich klasického repertoáru z 90-tych rokov.

0: ako zvyčajne dobrá Brazília nie je zlá, Marcos Valle a Kvšš, nech už to je ktokoľvek, Kvšš, Estrelar Remix, predtým Inspiral Carpets dvakrát, najprv novinka Drag the Bug a potom Uniform. Už nemusíme, môžeš vravieť o piesni, ktorú si priniesol ty a je naozaj bizarná.
1: Die Toten Hosen sa spojili s kapelou Einsturzende Neubauten, s Blixom, ktorý tam spieva, a skladba sa volá Was ist ist. Was ist ist.
0: Tak. Was ist ist. Je to,
1: a, už som sa,
0: je to pôvodne piesne Einsturzende Neubauten.
1: No a je to práve taká zvláštnosť, ktorá chytila teraz taký lepší nádych. Ja som si spomenul, bol v 87. taký zvláštny koncert v Plzni. Neviem, či si to pamätáš. V Plzni, asi ano. Si tam nebol.
0: Nebol, ale viem.
1: Ale bol to koncert, myslím, že nejaký švédsky novinár, ktorý zahynul, a konal sa taký zvláštny koncert. Nepamätám si to úplne, ale pamätám si, že na tom koncerte vystúpili Einsturzende Neubauten a Die Toten Hosen za ako keby západnú stranu. No a na druhej strane tam vystúpil aj Dalibor Janda,
0: ano.
1: A Michal David.
0: Hey.
1: A medzi tým boli Stromboli niekde, že absolútny bizár to musel byť, že toto zafungovalo, takáto zvláštna forma. A myslím, že Nina Hagen tam mala pôvodne vystúpiť na miesto Tottenhausen. A možno, že tam sa dohodli, že pozri, keď to vydrží, počkajme, keď to vydrží ešte nejakých 40 rokov, tak spravme voľačo spolu. Mm.
0: Z albumu Alles muss raus, Die Tottenhausen, je tu Was ist ist featuring Blixa Bargeld.

0: indie svete sa im hovorilo aj Low Key Pulp, The Otters a Chinese Bakery. Veľa spoločných črt tam z tých pulp bolo a toto bolo, táto nahrávka Chinese Bakery je z vynikajúceho albumu Now I'm a Cowboy z roku 1994. No a pristavíme sa aj pri mene, ktoré The Otters predchádzalo v našom playliste, pretože je to meno Paul McCartney. Paul McCartney vydal nový album a z neho sme si zahrali podľa mňa takú najasi rádiovejšiu alebo najefemáckejšiu pieseň, lebo toto tiež zvažujeme samozrejme, keď niečo zaraďujeme, či už do našej relácie alebo do playlistu všeobecne. A podľa mňa skvelú, Ripples in a Pond. A kto ho vie, či to nie je aj najlepšia pieseň na celom albume, lenže to vždy závisí od toho, kto ten album počúva, najmä v ktorej etape hudobného vývoja prišiel na svet. Čiže no, ja si pokojne viem predstaviť, že všetky tie konzervatívnejšie znejúce tracky môžu ľudí, ktorí sa narodili pred 69., kedy sme sa narodili, znieť oveľa atraktívnejšie ako tá, ktorú sme počuli.
1: Je úžasné, že ešte stále obyčajná pieseň v podaní už dôchodcu znie tak sviežo.
0: Urobil to výborne. No,
1: že to je tak, že Čo sa tam dá k tomu povedať? Vie to s tými melódiami, vie to s tými harmóniami a ešte má stále okolo seba ten tím ľudí, ktorí mu povedia, že dobre, neurob to tak páprdovsky, daj tam niečo. A to tam je všetko. Mm.
0: A následne teda hitovka Say, snáď mi je odpustené. Viem, že ľudia fandiaci McCartneymu nemajú radi toto obdobie a hlavne spolupráce s Michaelom Jacksonom, lebo sa im tak nejak zdá, že sú príliš popové. A tu sa bavíme o členovi The Beatles a vyčítame mu
1: že bol niečo príliš popové. No, ale čo už tejto skladbe môžeš vyčítať? Dokonca to bolo ešte v období, kedy sa klipy robili s príbehom.
0: Hej, no.
1: Takže ešte aj to tam je, aj príbeh a tá skladba je pekne spravená.
0: Hej. No, ale mi tam chýba to cinknutie, taký zvuk cinknutia nejaký, čo to, nie, je to asi telefón, celý to je historický klip, takže neviem, či mali telefóny.
1: Ja ale tam sa usmieva dosť, myslím, že tuším McCartneyho žena, tak možno, že cinkla zubami o seba.
0: Nie. Myslím, alebo u holiča tam cinknutie, že idem platiť niečo. Tak. A ten zvuk cinknutia je iba v klipe, ale nie v samotnej radioverzii. Say. A vždy mi tam chýba to cinknutie. No, a budeme si hrať teraz solovku frontmana skupiny The Otters, o ktorej som rozprával na začiatku tohto vstupu. Nový single sa mi páči. Aj keď má podľa mňa strašne blbý názov, ale je to dobrá hudba. Luke Hines a Easy Vizzy, Let's Get Buzzy.

0: To bol niekdejší kolega Fatboy Slima zo skupiny House Martins. Fatboy Slim tam vtedy tvrdil muziku na base a Paul Heaton sa staral o to ostatné. A teda jeden z najväčších hitmakerov na britskej populárnej scéne, podľa mňa strašne sympatický. A tento country úled, myslím, že súvisí s nejakým seriálom alebo s filmom, niečo na ten spôsob.
1: Taká írska ľudovka.
0: Jacqueline Abbott bola pôvodná spevačka Beautiful South, ale aktuálne spieva s Heatonom už Rihanna Devney a nový single, ktorý ste práve počuli, má názov Favorite Kind of Idiot a predtým Luke Hines a jeho novinka Easy Weezy, Let's Get Busy. No a inak podobný názov ako Upsi Daisy Uchu.
1: Áno, veď no. Toto, že sa asi pretekali v tom, že nájdú nejaké zvláštne spojenie, nejaké slovné, ktoré kto ho vie, čo značí, ale v oboch prípadoch to bolo melodické.
0: Paul Heaton, aj toho chcem doplniť niečím z jeho slávnej hudobnej minulosti, ale je to strašne ťažké, pretože od Beautiful South mám adeptov asi na 9 hitoviek a od House Martins tiež asi toľko. Je to strašne ťažké.
1: Beautiful South je jedna z kapiel, ktorú sme dokonca hrali aj my dvaja ako cover verziu. Už si nepamätám ktorú skladbu, ale viem, že pri našich občasných hraniach.
0: A dohrali sme ju celú?
1: Áno, áno, okay. Áno, v tomto prípade sa to podarilo. A myslím, že si to želala naša kolegyňa Lucia z Popo, že povedala, že sa pýtali tak ľudí, že čo by chceli počuť, a ona povedala uh-huh. túto skladbu. Uh-huh. No takže je to zložité, ale predsa len zahráme si aj jednu starinku.
0: Hej, a musím sa priznať, že ja keď som poprvý raz počul v premiére na BBC pieseň Old Red Eyes Is Back, tak ja som mal absolútne zimomriavky, mne to prišlo, jednakže dokonalá popová pesnička, ale famózny text.
1: Ja ich mám spojených veľmi s klipmi, že tiež robili klipy, také zvláštne melancholické boli a také, že sa tam
0: nejaké hýbali. Páby, nejaké polia, nejaké lesy a prší.
1: Rozmaznané, to rozmaznávali uši.
0: Hej, no. Takže Beautiful South.

0: Najprv Beautiful South a Old Red Eyes Is Back a potom Lemon Jelly a Kneel Before You God. Tento album Lemon Jelly KY vyšiel v roku 2000. Mimochodom, vieš, čo je medzinárodné označenie KY? KY?
1: Nejaký vrch? Ja, alebo to sú tí psi?
0: Nie.
1: Nie, čo?
0: Kajmanské ostrovy. Nedáva to zmysel, ale je to tak.
1: K9, či čo to je?
0: Hej, psie oddiely policajné.
1: No.
0: Sú kanín, čiže K9. Ale je to slovná hračka, máš pravdu. No a Lemon Jelly, oni majú taký, podľa mňa, taký celkom sarkastický prístup k vydávaniu svojej hudby a smerom k svojim fanúšikom. Ja teda najprv musím povedať, že je to jediná britská kapela, na ktorú som sa vybral do Londýna na koncert. A bol som vtedy poprvý raz vôbec v Londýne, takže vieš si predstaviť, bol som trojnásobne ohúrený, v tom čase som navštívil, mal som tu možnosť aj BBC, Radio One. Bolo to také veľmi, veľmi emotívne, ale aby toho nebolo málo, tak Lemon Jelly ma ešte následne pozvali na taký, na také posedenie v nedalekom bare, tam robili také nejaké posedenie pre veľkých fanúšikov, lebo zo Slovenska tam bol som tam s kamarátmi tiež, ale zo Slovenska tam teda asi veľa ľudí nevycestovalo, neletelo, takže to bolo okorenené ešte aj o tento zážitok, lenže v tom 2000 roku tento album vyšiel len v počte 1000 kúsov na vinile. A nedávno sa rozhodli Lemon Jelly vydať album v reedícii. Je krásny, je taký farebný a tak ďalej.
1: Puntíky.
0: Ale už v deň vydania ho nebolo možné zakúpiť. Čiže je to, oni majú taký vzácny dar tých fanúšikov tešiť to hudbou, ale zároveň naštvať tou nedostupnosťou. Ešte, že som bol prezieravý a kúpil som si Lemon Jelly KY na CD. A na CD to tiež vyzerá veľmi pekne. Oni totiž, jeden z nich je grafik. Takže vieš si predstaviť, že ako si dajú záležať na všetkom tom, na všetkej tej úprave. Lemon Jelly a Kneel Before You God z albumu Lemon Jelly KY a pred nami je kapela, ktorá
1: prednedávnom tento týždeň.
0: Tento týždeň v Budapešti hrala, je na veľkom turné, je to kapela, ktorá je stále činná, už by ani nemusela byť, lebo už majú vek na to, aby boli unavení, ale oni nie a nie, doplnili nejakých dvoch mladoňov do kapely, vystupujú ako normálna kapela, napriek tomu teda, že to je elektronická kapela, aj keď vždy tam mali aj prítomnosť živých nástrojov. Fungujú od druhej polovice 70. rokov, stále ich to baví a tá hudba je stále relevantná a preto si Kabaret Voltaire pripomenieme a mojou možno vôbec najobľúbenejšou piesňou z ich repertoáru.
1: Album, aby ste chceli vyštartovať na nich, tak Amsterdam, Barcelona a Helsinki sú vám ešte k dispozícii.
0: Pre Kabaret Voltaire, hej. Album má zložitý názov, dúfam, že ho zvládnem. The Covenant, The Sword and The Arm of the Lord a otvára ho táto pieseň.

0: No ak ste spoznali túto hudbu, tak je mi to ľúto, ale takú tú polovicu života už asi máte za sebou. To bola téma zo seriálu, alebo presnejšie z minisérie Shogun z roku 1980. Nepomýlil som sa, ja viem, že väčšina z vás skôr pozná toho Shoguna z Netflixu, či HBO.
1: Tak to áno, všetko.
0: Ale tento je z 80. je to televízna produkcia a hudbu zložil otec Žána Mišela, Maurice Jarre, a zahral si Richard Chamberlain, ktorý hral v tom čase asi vo všetkom. Od toho 75. po 80. hral Chamberlain úplne vo všetkom. A v tomto seriáli si zahral aj Gimli. Herec, ktorý hral Gimliho. Jonathan Rhys-Davies. No a predovšetkým Yoko Shimada ako Mariko a Toshiro Mifune. Jeden z fantastický japonský herec, ktorý tiež v tom čase sa vyskytoval v mnohých, nielen seriáloch, ale aj filmoch. A mám ten seriál veľmi rád, niekoľko kultúrnych šokov mi spôsobil, pretože keď som ho poprvý raz videl v 80. rokoch, tak sa dalo cestovať po svete akurát tak prstom po globuse, čiže mnoho ľudí o tom Japonsku veľa nevedelo. A čo som sa dozvedel, ľudia na západe to mali rovnako ako my na východe. Že to Japonsko bolo pre nich nielen tá história, ale vlastne aj súčasné, úplne neprebádané. Že vtedy ešte nebolo tak v 80. rokoch tak bežné, že sa vyberiem len tak na výlet do Japonska, lebo je mi to sympatická krajina, hudbou, kultúrou, čo ja viem.
1: Myslím, že vtedy, ak by si sa nevybral ani hocikde do Európy, lebo ti to bolo sympatické, hovoríme o 80-kách.
0: Áno, ale že ani západne.
1: Áno, že... Takže pre teba to bol dvojnásobný šok.
0: A preto bol aj populárny, áno, jasné, ale že aj ten,
1: ten
0: Bond bol vlastne populárny, pretože ľudia spoznávali. To až oveľa neskôr bolo, že poďme sa pozrieť, tak urobme si taký trip na miesta, kde bol Bond, tak to v 80. rokoch, alebo 70. dokonca, alebo 60. že nebolo vôbec bežné, ani to ľuďom nenapadlo a ani nemali toľko prachu na cestovanie, cestovalo sa zle.
1: Je to zvláštne, že vlastne sa tieto zahraničné filmy pre nás, tebe už teda koncom 70. pre mňa ten prelom 80. stali aj ako keby, ja neviem, študijným materiálom, že my sme skutočne sledovali veci, o ktorých sme netušili, že čo to je a prečo sa to deje a ako je to možné, že jedla už len obyčajný burger, veď to nebolo niečo, s čím si narazil tu niekde. A bolo to teda veľmi zaujímavé a keď prišiel Shogun, tak ja si stále pamätám, ako som nechápal, že prečo sa niekto môže prepichnúť urobiť sepuku, že prečo, ako je to možné. Mm-hmm. A bol som zaskočený, že niekto to spraví sám, teda, no. Aj keď jemu z hodou okolností sa to nepodarilo úplne úspešne, ale pichol sa chudátenko. Predtým Cabaret Voltaire skladbu, ktorú nehrali na budapeštianskom koncerte,
0: ale je príliš zložitá, hej.
1: Ale že inak to bol vynikajúci koncert, takže mali sme tam aj slovenských zástupcov z ďalekého východu, týmto ich pozdravujeme a možno, že aj ich poteší nasledujúca kapela, ktorá na mňa vyskočila, že má nový single, nový album. Kapela sa volá Old and Witches a sú sympatickí, pretože sú z kraja, ktorý sa preslávil trošku inou hudbou. Sú jednoducho z Tennessee. Uh-huh. A nehrajú úplný blues, ale keď máte radu keď máte radi kapely ako sú Black Keys, tak asi sa potešíte.

Dobrý večer, počúvate show Baláš Hubinák, ja sa volám Malíček, toto sú Hračičky FM a dnes budeme hovoriť o filmoch Smrť jednorožca a Bez paniky s trochou hystérie. Smrť jednorožca, respektíve Death of Unicorn, je, respektíve v lani bol, pomerne očakávanou snímkou, minimálne v tom zmysle, že pomerne dosa o ňom hovorilo ešte pred jeho premiérou v kinách a trochu aj po nej. A dialo sa tak preto, že svoj definitívny superhviezdny status v ňom potvrdzovala Jenna Ortega ako herečka, ktorá si nevyberá len komerčne zaručené projekty, ale aj tie, kde by ukázala skutočné charakterové herectvo. A druhou očakávanou kvalitou bolo produkčné štúdio A24, ktoré v posledných rokoch v Hollywoode naozaj extrémne múti vodu, lebo sa snaží nakrúcať taký mainstream, ktorý by nebol len komerčne úspešný, ale majú aj sú to filmy skutočne o niečom. Akože sú to už aj v produkčnej fáze snímky, o ktorých je legitimné uvažovať aj v serióznejších estetických kategóriách a minimálne o nich môžeme tvrdiť, že okrem komerčných majú aj umelecké ambície. A keďže to minimálne pre našu kinodistribúciu asi nie je dosť zaujímavá kvalita, Smrť jednorožca sme v lani v našich kinách nevideli. Teraz sa však dá vidieť na streame a je to svojho druhu nebanálny zážitok. Mix hororu, komédia a fantasy, ktorý však vo výsledku je antikapitalistickou agitkou s takým a takým tým angažovaným filmom, čo kritizuje súčasné civilizačné pomery, definované záujmami prudko nemorálnych korporácií. A teda, naozaj tam ide o smrť jednorožca a jej dôsledky. Smrť jednorožca, Death of a Unicorn, film v ponuke streamovacích služieb. Tak toto ma skutočne prekvapilo, a to až tak, že veľmi. V ponuke jednej z tých najfrekventovanejších streamovacích služieb sa celkom nenápadne a úplne bez propagácie objavil plus minus 10 rokov starý poľský film, o ktorom som si myslel, že už ho nikdy neuvidím, hoci svojho času sa dosť riešil, aspoň teda v akademickom prostredí. Ale nie, to je blbosť. Upozornili ma naň poľskí kolegovia, vďaka ktorým som ho aj videl. Akože Poliaci si v koprodukcii s Američanmi nakrútili svoj vlastný film noir. Teda nie je tak film noir ako pastiš a teda oslavu tohto kriminálneho subžánru. Nie nevyhnutne filmového, ale to už by sme sa bavili o detektívkach drsnej školy, takže to nechajme tak a povedzme si len, že film, ktorý sa v origináli volá No Panic, with a Hint of Hysteria, po poľsky Bez paniky, s odrobí na hysterii a po našom azda Bez paniky s trochou hysterie je unikátnou filmovou skúsenosťou. Hrajú v ňom poľskí, ale aj americkí herci, aj svojho času skoro hviezdny, napríklad Steven Baldwin, vizuálne pripomína striedmo kolorované Sin City a rozpráva sa v ňom výrazne schematický príbeh o nájomnom vrahovi, ktorý je však zaujímavý hlavne preto, ako chce byť vtipný, ale nevždy sa mu to darí. Taká poľská taškarica, nakrútená však s neuveriteľnou ľahkosťou, z ktorej je naozaj vidieť, že tvorca filmu, režisér a scenárista Tomáš Šafranský naozaj film noir miluje. A keby aj nie, film, v ktorom Poliaci okrem iného citujú aj Návrat do budúcnosti, a len tak akoby mimochodom, pre všímavých, jednoducho treba vidieť. Bez paniky, s trochou hystérie, film v ponuke jednej zo streamovacích služieb. Aktuálne Hračky FM končia, show Baláš Hubinák pokračuje, Malíček sa lúči, do počutia niekedy na budúce.

0: Rádio FM.
1: 18-ročná Marína s denníkom svojej matky pátra po vlastných koreňoch a odhaľuje príbeh deštruktívnej lásky svojich rodičov.
2: Ty je prekrátny aj chus.
1: Romeria. Melancholický príbeh o dospievaní, ktorý pod povrchom ukrýva boľavú tému. Viac o filme Romeria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.
0: Baláš Hubinák.
3: You are my reason for living.
0: Čokoľvek, čo nečakáte.

0: Len skalní fanúšikovia pravdepodobne zachytili hostujúcu Liz Fraser z Cocteau Twins v nahrávke pomerne, aspoň u nás, neznámej kapely Medicine, Time Baby 3, je to z roku 1994.
1: No tak
0: skladbu remixoval a nahral gitary aj Robin Guthrie z Cocteau Twins.
1: A hlavne sa to ukázalo vo filme Vrana.
0: Áno, Vrana, takže je to soundtrack Vrany, hej.
1: No a predtým Boards of Canada, tento týždeň som si album, ktoré Inferno, vypočul asi 8-9 krát a musím povedať s odstupom času, že za mňa je to ich najlepší album.
0: Je to paráda, absolútne.
1: Ja mám rád niektoré ich skladby ako jednotlivo, že sú skvelé, ale že celý album tak dobrý, podľa mňa tento najlepší.
0: Vynikajúci je, no. A od Boards of Canada z albumu Inferno sme dnes zaradili Hydrogen, Helium, Lithium, Leviathan. Inak aj tie názvy sklade sú strašne vtipné.
1: No, chcem veriť, že to má byť vtip.
0: Hej, má, neboj sa, neboj sa.
1: Sample, nechávam si priestor.
0: Sample sú zaradené naozaj fajnovo, pedantne. Ten výber tém je od každodenných cez mierne morbídne alebo záhadné. Dopadlo to oveľa lepšie, ako som čakal, že to dopadlo, a teda za mňa takých 9 z 10, možno aj 10.
1: No, 10 na tom, dobre, že vieme, že už niektoré veci sa opakujú, že už ich vymysleli. To samozrejme, ja tomuto rozumiem, ale že keď si pustím album nejaký, tak na tomto mi v podstate nevadí nič. Hej. A dokonca ma tam veľa vecí prekvapilo, že toto sa im ešte chcelo, a vie, že hrali sa s tým. No, určite to bola veľká zábava v štúdiu, takže áno, prekvapenie, a veľmi pozitívne prekvapenie. Ak ste doteraz váhali, náš album týždňa, ešte stále aktuálny,
0: je
1: ktorý
0: tam
1: predstavil kolega Baláš, tak ten si môžete jednak o ňom informácie prečítať na našom webe radiofm.sk, ale ešte lepšie si ho vypočuť.
0: Hej. 20.43 nadišiel čas bolestnej rozlúčky. Ten, nezabudnite, už len necelé 3 dňa je tu nový pracovný týždeň, no a po nás kulová hudbička pre mladých, takže FM s Gallagherom.
1: Ak náhodou stretnete niekde pána profesora, pozdravte ho, on teraz lieta po všetkých sympóziách, stále niekde má prednášky, píše stále. Som zvedavý, či sa mu už podarilo prísť na prednášku a čítať inú prednášku.
0: Alebo vojsť do úplne inej miestnosti či budovy.
1: A tam spustiť svoju prednášku. Okay. No, užívajte.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa ponoríme do temného sveta filmu Lost Highway.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM.

Piatkový večer vám prajem všetkým. Po týždni je to opäť 60 minút pre slovenskú klubovú tanečnú elektronickú hudbu. Dnešné vydanie bude možno trochu menej klubové, ale o to zaujímavejšie dúfam. A zase na druhej strane život je zmena. A mal som pocit, že nejaká maličká zmena by nám prospela. Takže očakávajte pestrú zmes fantastických zvukov a ploch v dnešnom Fresh FM. Začali Good Mood a jeho track s výborným názvom Volal sa len na znamenie. Toto je Izobutan Galger od mixu aj od mikrofónu Rádia FM. Pozdravuje a praje príjemný piatkový večer.

Počúvate Fresh FM, počúvate slovenskú elektroniku, v tomto prípade aktuálnu, novú a výbornú Peter Kier, Grna Sax. Záležitosť, ktorá vôbec si nie som istý, že či už sa objavila na streamovacích sieťach, alebo ešte nie, každopádne vám to môže byť tiež úplne jedno, pretože si ho môžete užiť vďaka Rádiu FM. Bar Groove, Slovensko, rakúska spolupráca, v podstate dá sa povedať. Predtým vám spríjemňoval čas radikálny, izobutálny a ešte skôr výborný melancholicko-melodický good mood. Počúvate Fresh FM.

je všetko. Vieš čo, zavretý v byte s bítmi. Tuším mesto, matne da kde v diálke. A keď padne tma, tak ti posielam pozdraví cez Atlantik. Maketa života, správa vo flaši zo strednej Európy. I keď pre svet sme Eastern, a hej, pár politikov nás tam ťahá. Nikdy im to nesmie výsť, Dave. Kým da kde v meste sa asi deje, svet tu sa deje. Unavený byt, čo sa šmochtá, sa ťahá jak popínavka na tej terase. Kam som teraz len vyšiel v šortkách. Koniec leta, koniec sveta. Melanchólia aj polnočný záškodník. Ja nechcem veľa, lebo aj nechcem moc. Stačí mi pár taktov, čo vedia predať letnú noc. Ten pocit sveta, že končí svet. Keď sa končí leto, keď si si prvýkrát uvedomil, že každým koncom letných prázdnin sa ti viac končí detstvo. A zrazu navždy a childhood už nie je náš húd. Odtedy už odletelo milión liet. Tisíc lások, jeden život, tisíc hlášok, jeden text, staré časy, mladé leta. Vieme, čo je preč. Myslím na Davisa, Ostra, Duma a Dillu. Všetkých šéfov, čo mi dali recepty, jak zakonzervovať chvíľu. Daj mi chvíľu, fermentujem život, kým som, kým si, kým či. Plná špajza spomienok, pridám chili. Chytám do ruky sklo, je chladné, a keď chytám na stage do ruky kou. A i

Počúvate Fresh FM, dnešné trochu špeciálne vydanie plné sférických, atmosférických, hypnotických pesničiek slovenských interpretov, DJ-ov a producentov, ktoré sa snažím poukladať do trochu zmysluplného poradia. Pred chvíľou Fallgrabber, Jimmy P, ešte skôr celkom neznámi chlapci, Slováci, ktorí žijú v Londýne, Tatum Boys, The Kubo. Ten už je o niečo známejší vďaka jeho plodným spoluprácam s kadekým, napríklad s Whiteym, ale napríklad aj s Blamer Jeans alebo s Blanche. Chvíľ chlapec z Levíc, Jakubix.

špeciálne tým pánom, ktorý sa podpísal pod Wave Rider, tak sa volá pesnička, ktorá práve hrá. Dnešný Fresh v posledných minútach znel trochu French a aj trochu Mystic vďaka Duhanovi. Teraz trochu funky vďaka Kubovi. Kubovi, ktorý je King, respektíve Kubo King. Aj keď ten track obsahuje sample, v ktorom sa hovorí, že it's gonna suck, tak to sa určite diať nebude.

Tým polohausom, polojazzom, slovenským produkovaným v Spojených štátoch, ale Huntington Beach, to je miesto, kde Tomáš momentálne pôsobí. Takmer rozlúčime

0: Fresh FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Subtract a jeho skvelý počin s názvom Pharaohs. S touto skladbou sme otvorili dnešné vydanie programu Scéna FM. Dnes aj so super hostiami, výbornou hudbou, a mojou selekciou a DJ setmi. Dovolte mi vás privítať pri počúvaní 120 minútovky venovanej tanečnej elektronickej hudbe. Od mikrofónu pozdravuje Janko Král. Za mixom je Andrej a mojimi spomínanými hostiami budú Husky a Makepeace. Oni stoja za klubom Radosť a taktiež aj za festivalom Radosť Factory, o ktorom nám porozprávajú viac už čoskoro. No a v druhej polovici sa o hudobný výber postará DJ Stame so svojím mixovaným setom. Predtým ešte jedna skvelá houseová vec, Rossi, Find Your Way, tak nech sa vám to dobre počúva.

0: Dovolte mi vás ešte raz privítať pri počúvaní programu Scéna FM a v štúdiu už nie som sám. Sedí tu so mnou Husky a Make Peace. Vítajte.
1: Zdravím poslucháčov, zdravím Čaute.
0: Čaute, ako sa máte?
1: Výborne.
2: Celkom fajn.
0: Áno. No, máte toho celkom dosť teraz za sebou za poslednú dobu. Kedy to bol? Pred minulý víkend sa konali hradby?
1: Áno, pred minulý víkend.
0: Tak nám povedzte, ako dopadli hradby.
1: Dáma, prednosť má.
2: Ja? Tak podľa mňa super. Ako veľmi príjemný vibík. Ja som sa tam cítila fantasticky, ako vždy. A ma aj prekvapila účasť. Boli už minulý rok plné, ale tento rok to bol teda fakt, že strop. Asi by sme mali začať hľadať väčší priestor.
0: Ok, väčšie hradby treba hľadať, hej?
1: Dobudujeme počas roka.
0: Dobudujete, samozrejme. Stojíte za klubom Radosť. Poďme sa ešte porozprávať o klube. Ako to vyzerá aktuálne u vás v klube? Čo ľudí, na čo sa môžu tešiť, okrem festivalu, o ktorom sa budeme rozprávať, alebo čo je teraz také, čo najviac podľa vás šlape v klube?
1: Nás celku teší, že sa otvárame aj takým novším žánrom. Mm-hmm. Čiže také aktivity, ktoré sme robili pod mostom, kde sme predstavili v podstate taký hard trance, hard bounce, groovy techno, tak to aktuálne v podstate ide dosť do popredia. Ľudia na to akože chodia, páči sa im to, alebo prídu a objavia niečo, čo doteraz nepoznali, a máme na to akože pozitívny feedback. Takže toto nás celku teší, že môžeme zase trošku rozvinúť ten program aj do takýchto smerov a je pre koho.
0: Jasné, a prináša to teda nových ľudí?
1: Prináša to nových ľudí, áno, áno.
0: A mladých, alebo kadejakých?
1: Ja by som to povedal tak, že to groovy techno dokáže osloviť aj staršieho poslucháča, že v podstate poviem to aj taký, čo chodia na palicu a podobne, že povedia si, že fajn, a tí mladší idú po tom hard trance a po takýchto žánroch, ale niekedy sa tam objavajú ľudia, ktorí teda prekvapia, že ten mix tých ľudí, je to fajn pozerať takto, že to je, má to veľký prienik.
0: No. Hej, vám nestačí byť pod zemou v klube, o tom svedčili aj hradby, a teraz ste si zase naložili ďalšiu vec, ale o tom nám už porozprávate vy sami. Reč je o Radosť Factory, tak poďme trošku zase to oprašiť našim poslucháčom, že o čo sa jedná, ako to vzniklo a čo nás všetko čaká.
1: No, my sme práve tým boli dosť atakovaní v tom klube, že chceli by ľudia niečo väčšie, hej, a niečo vonku, tak to bol aj ten prvotný impuls, prečo sme vlastne začali robiť tento open air. To, že sa nám podarilo získať nejakým spôsobom priestor na Zlatých pieskoch, je úžasné, lebo skúsi tak hlave predstaviť, že kde by si mohol v Bratislave byť do noci, respektíve do rána, a hrať takúto hudbu.
0: Áno, a nerušiť ľudí.
1: A nerušiť ľudí. Čiže úplne sme zistili, že vlastne tie Zlaté piesky sú jediný možný priestor, a sme radi, že tam môžeme teda byť a tento projekt nejakým spôsobom neustále upgradovať. A to bola tá najväčšia výzva, že robiť zahraničný line-up a robiť to niekde vonku. A pri jazere, no tak ako všetky tieto tri veci, keď sa spojili, tak ako hovoríme si, buďom.
0: Jasné. Kedy ste začali? Kedy bol prvý? Koľkatý ročník ide teraz?
1: My sa teraz trošku o tom sporíme, že či je
0: Sporíte.
1: Že či je šiestý alebo siedmy, lebo mali sme rôzne modifikácie, ale myslím si, že v roku 2020 bola prvá takáto akcia pod Tobogánom vtedy ešte.
0: Fíja.
1: No.
0: A teraz to bolo vlastne spojení s Base Factory?
1: Dva roky sme to robili s Base Factory.
0: Tento rok už nejdete s Base Factory?
1: Tento rok už nejdeme s Base Factory. Možno sa k nám znova pripoja chalani, potrebujú sa nadýchnuť.
0: Jasné. Dobre, tak poďme sa ešte povedať, že čím je výnimočný tento festival? No.
2: Tak výnimočný, Lukino, tak je to hlavne technofestival, tak ty by si mal možno hovoriť viacej.
1: No, ja by som povedal hlavne to, že môžeme byť teda vonku, do noci, že sa tam miešajú rôzne komunitky ľudí, a je to fakt, že komunitný festival, nie je to žiadny megalomanský festival, čiže sme tam tak akože do tých 800 tisíc ľudí, tam sa niekde akože pohybujeme.
2: 800 tisíc?
0: No, do 800 tisíc, wow, takú koáčelku si z toho urobil, ale...
1: A inak akože chcem povedať taký background, že na Zlatých pieskoch, pokiaľ máš akože väčšiu kapacitu, tak akože to hudobná produkcia môže byť akože že maximálne do druhej. Hej.
0: Aha, okay.
1: Čiže keď je napríklad hip-hop žije, alebo teraz tam bude ten Hugiel, tak sú to proste eventy, ktoré robia tak veľký tlak a hluk a všetko, že teda maximálne do druhej, a tým, že my sme akože komunitní,
0: okay, jasné.
1: Tak akože môžeme byť akože teda...
0: Dokedy sa to bude dať krepčiť u vás?
1: Do piatej.
0: Do piatej, paradička. Ale asi sme nespomenuli úplne najdôležitejšiu vec, kedy sa koná.
1: 26. Už sa to blíži. Sme
0: už
1: tam.
0: Sa to blíži, to je za rohom. Dobre, ja navrhujem, že predtým, ako sa pustíme do line-upu a do tohto ročného vydania festivalu Radosť Factory, tak si ešte zahráme jeden track, tak zostaňte s nami.

0: Máte naladenú Scénu FM, so mnou v štúdiu tu stále sedia Make Peace a Husky a rozoberáme festival, ktorý pripravujú 26. Radosť Factory. No a tak teraz sa už poďme porozprávať o teda tohtoročnom vydaní, ktoré sa už čoskoro bude diať a konať na Zlatých pieskoch. Tak poďme sa pobaviť o headlineroch a celkovo line-upe.
1: No my sme sa tento rok extrémne hecli a povedali sme si, že ideme hľadať tie ačkové mená v rámci žánru a už dlhšiu dobu sme sa míňali na festivaloch s Adrianou López, ktorá v podstate je veľmi silnou predstaviteľkou takého hypnotického techna a potom sme dostávali indície aj od ľudí, že koho by akože chceli a bol tu jeden neodbitný fanúšik, ktorý proste už 3 roky toto meno skloňoval.
0: Okay.
1: Takže naozaj má tu niekto aj moc si povedať,
0: okay,
1: keď je vytrvalý a kombinácia týchto vecí, že sme teda aj boli niekde spolu na stage, videli sme ako hrá, čo sa okolo tejto osoby deje a s týmto fanúšikom dokopy to vystvorilo také to, že dobre, bukneme túto osobu a podarilo sa.
0: A tá osoba je?
1: Adriana López.
0: A to teda o nej hovoríme. OK, áno, dobre, áno. Dobre, pardon, lebo sme sa, že ešte niekoho ďalšieho, ale takto krásne si vymodliť. Neviem, či toto sa moc vo festivalom darí, že fanúšikovia si vymodlia niekoho.
2: No, v podstate aj ten druhý headliner bol vlastne výber ľudí. Mm-hmm. To sme robili anketu. Ja sa skôr orientujem v tom modernejšom techne, v tom groovy. A sme si tak akože vytipovali takých nejakých, ktorí sa nám pozdávajú, aby nám tam akože sedeli. No a dali sme anketu ľuďom, že ktorí by sa im asi najviac páčil. No a v podstate si vybrali. Takže áno, my počúvame svojich fanúšikov aj svoju komunitu.
0: To je perfektné. No poďme teda line-up ešte rozobrať trošku viacej do detailu a skúste približiť celkovo, ako to bude prebiehať, odkedy, dokedy, kedy, čo a ako a na čo sa môžete všetko
2: tešiť. Tak zatiaľ myslím, že sme sa tak nejak zhodli, že asi by sme areál otvorili o 5. Ak by to bolo skôr, tak to dáme ľuďom vedieť. Rozmýšľame, že čo dovtedy, pretože budeme mať veľmi pekný areál, kde bude aj bazén, piesok, čiže tam bude veľmi fajn taká chill out zóna, takže by sa k tomu hodilo asi niečo také jemnejšie. Takže možno z nášho Techno Open Air festivalu sa stane
1: trojhodinový
2: house techno festival, že by sme začali tak akože nejak jemne.
0: Pozvolnejšie.
2: Teraz hľadáme niekoho, kto by sa nám tam žánrovo hodil na ten začiatok. No a potom začne vlastne otvorí tú techno časť, otvorí Majsko, čo je vlastne skvelý, mladý techno DJ, ktorého rešpektujú aj takí tí old schoolery, pretože vie presne spojiť tú new school a old school. Potom pôjde
1: Lokti,
2: čo je vlastne totálna legenda.
0: Jasné.
2: Ja by som chcela povedať, že často sa o ňom hovorí, že doniesol slovenské techno akože za hranice, ale ja by som chcela povedať, že on vlastne techno doniesol aj na Slovensko.
0: Áno.
2: Že on je vlastne ten importér, ktorý spolu s Dalom, teda s Tokim a s Benkom vlastne začali tie technoparty, čiže oni robia import aj export zároveň.
0: Áno.
2: Fakt, že super. No a potom už by mala ísť headlinerka Adriana López, ktorá je vlastne pôvodom Kolumbičanka, ale aktuálne žije v Španielsku, čo je super, pretože je pre nás taká dosažiteľná celkom. No a po nej pôjde druhý headliner, ktorý je Francúz, volá sa Kus a je to totálny matador francúzskej scény alebo celkovo tej novej techno-groovy scény. Takže sa veľmi na nich tešíme, no a po ňom zatvorí tento festival Husky. Takže pán domáci si to tam ukočíruje na záver a myslím si, že takto je to vyskladané strašne fajn a bude to super, no a hlavne samozrejme budeme mať ešte after.
1: After bude v Domovskom klube, v Radosti, s predloženými otváracími hodinami. Takže
0: krása. Takže sa bude dať krepčiť do aleluja.
1: Bude sa dať krepčiť do aleluja a hlavne ľudia sa aj prirodzene akože zase odpracujú naspäť do mesta. Takže fajn.
0: Jasné.
2: A tamto vlastne majú pod palcom dvaja mladí chalani, veľmi šikovní, ktorí sa tiež venujú takému tomu groovu. A majú super selekciu, volajú sa Duník a Mich.
0: Výborne. Dobre, tak si to celé ešte rýchlo poďme zhrnúť. Zlaté piesky, 26. Radosť Factory. prídite, bude tam určite skvelé. Existujú vôbec iné technofestivály na Slovensku?
2: Myslím, že čisto asi nie.
1: No tu sme sa tak akože báli ísť do toho proma, že či o niečom hovoriť, že jediný a podobne.
0: Hej, tak tú komunikáciu.
1: Nebyť taký akože veľkohubý, ale ako keď si to pozriem, tak úprimne, tak v podstate v rámci tohoto žánru nie. Není to festival, ktorý by hral na nejaké TikToky, není to proste... Jasné. Je to naozaj, že o tej hudbe, o tej komunite, takže verím tomu, že sme ako keby jediní, ale nechcem to takto
0: propagovať. Akože byť sa teraz do ľudí, my sme jediní, jasné. Dobre, od hudby k hudbe, poďme teraz k tvojmu setu, ty si hral aj minulý týždeň na loďke? Lebo áno, si taký opálený.
1: Už ma prísmahlo pri hradbách a loďka ma úplne zaklifovala.
0: Áno, vyzeráte po dovolenke, už som to tak konštatoval, takže veľa na slniečku, nielen v radosti dole.
1: No bol som pozvaný na takú super party, plavba v Prahe, na loďke, a akože úžasne som si to užil.
0: Videl som tam aj Jurka Tokio.
1: Áno,
0: som tam
1: išli
0: videl.
1: Sme spolu, mali sme
0: takýto
1: trip.
0: Kto tam všetko hral?
1: Hral tam promotér, ktorý to teda organizoval, a B-Unix sa volá, potom tam hral Orkus a Nancy, čo je ich taká mladá generácia, ktorá toto teraz rieši. A hral som tam ja, potom tam hrali, že Schranzmeistri, Pet Duo.
0: Okay.
1: A potom to celé prebral Toki, ako taký záverečný klinček.
2: Klinček zlatý.
0: A ty si ako darček priniesol pre našich poslucháčov tento set, teda, že si ho budú môcť vypočuť.
1: Budú si ho môcť vypočuť, ja som netušil, chalani to nahrali, poslali mi to.
0: No, vybavené, krásne.
1: Hovoril som si, že wow, a ty si mi zrazu napísal, potrebujeme set, tak vlastne páči sa.
0: A sme doma. Tanička, ešte k tebe, kedy ťa najbližšie budú môcť ľudia vidieť, počuť, niekde hrať?
2: Fíha, no, tak toto leto vlastne asi hlavne na festivaloch.
0: Áno.
2: Okrem teda toho, že to vyzerá tak, že budem otvárať ten náš, tak budúci týždeň by malo ísť von info o plavbe Majbitu, kde teda ma chalani pozvali, a potom je tam ešte jeden skvelý festival, ktorý sa koná v Yuzu House, to je kúsok za Tyršákom, a tam bude taká špecialitka, že budeme s Haským hrať bitubičko, čo vlastne nikdy nerobíme. Naposledy to bolo, myslím, že na našej svadbe.
1: Áno.
2: My sme miesto teda svadobného tanca mali svadobné B2B, a teraz teda na tento festival si niečo také podobné pripravíme. A bude to podľa mňa veľmi špeciál.
0: Tak sa veľmi teším. Som veľmi rád, že ste tu boli. Držím palce na festival a nech sa darí a nech celé to dobre dopadne.
2: Ďakujem aj tebe, aj ostatným.
0: Díky moc. Scéna FM.

Počúvate Scénu FM a to bol set, ktorý pre vás namixoval Husky. No a teraz sa už presuneme na trošku iné beaty, pretože hudobnú selekciu preberie teraz DJ Stame. Mimochodom, ak sa náhodou nachádzate v hlavnom meste a ešte neviete, čo znača tým večerom, tak spolu so Stamem dneska hráme v New Spirit Bare na Medenej, tak nás spokojne dojdite skontrolovať, ako nám to ide. A verím, že si najbližšiu necelú polhodinku užijete. Príjemné počúvanie, praje Janko Král.

prvá polovica DJ-ského setu od Stameho. Tú druhú si pravdepodobne pustíme budúci týždeň. No a mne nezostáva už nič iné, len sa s vami rozlúčiť a počujeme sa teda budúci piatok. Budem mať aj zaujímavú hostku, o všetkom vám poviem viacej na našich sociálnych sieťach, tak nás nezabudnite sledovať, Scéna počiarkovník FM. Janko Král a Andrej sa s vami lúčia. Pekný víkend, do počutia.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Rádio FM.
1: Bicie, trúbky a viac.
0: FM.
2: Počúvate program Rádia FM.

trubky a viac.

ktorá je nás hodná. Raz, dva, ucho prča, kýpime ho do dna. Ešte jeden pýtame si, dostaneme hneď dva. Tie z nás budú správnosť rozhodnutí, ktorá buchta je nás hodná. No.

0: bicie, trúbky a viac.
1: The JB Live and Best.

0: o polnoci.
1: Bicie, trúbky a viac.
2: FM.
3: A tu sa končí program.
1: Bicie, trúbky
3: a viac.
4: Nekompromisne.
5: Bez zábran.
4: Bez chochmesu.
5: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
4: Do posledného detailu.
5: Prezradíme aj to, čo nevieme.
4: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
5: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
4: Ale samozrejme môžete.
5: Tento týždeň sa ponoríme do temného sveta filmu Lost Highway.
4: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
6: 18-ročná Marína s denníkom svojej matky pátra po vlastných koreňoch a odhaľuje príbeh deštruktívnej lásky svojich rodičov.
7: Aký prekradný je hijos?
8: Ja.
7: Ja som hija.
8: Eres su hija.
6: Romeria. Melancholický príbeh o dospievaní, ktorý pod povrchom ukrýva boľavú tému. Viac o filme Romeria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.
9: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.